0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Han har ballen rett I tøyne på alle, og det heller han rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser igjen klokken 6, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29. Velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: du hatt samme bank siden?
1: Du, skal du på kvitløksuker på Sting?
2: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
1: Ja.
0: Hvis kvitløksuker på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
3: kan det være lurt å bytte til oss.
0: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSight for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
8: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
9: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså, finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.

0: fast i gasmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-pett finner du på Vibmyr i Sandnes.
3: Fang Bryggefest ute på brygget ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakeren.
1: Han har ballen rett I tøyne på ham, og det helt den rett I krosset. Går den? 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser I gang klokka 6, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, da ankommet her om 3 minutter og ber alle passasjerer trykke ned til bilene. Takk.
2: Hvis Tauferja fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
5: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
7: Du vet hvor du skal. Dreier med varmepumpe og spar.
8: www.dreimeas.no
9: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
10: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: ferske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Fantastisk! Helt uvalg! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser igjen klokken 6, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
3: Justin Bieber skal ikke hente seg. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
1: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter. Ser du på meg?
4: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsepett finner du på Vibmyre Sandnes.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet
5: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
5: Knapphus energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.
7: Ser du på meg, ole, ta på skjorte.
8: Mablis-festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Hei, Faske Gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole Gassmelk finner du på Bali.
2: Fantastisk! Helt uvanlig! Han har ballen rett i trynet på ham, og jeg henter den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Har du hatt samme bank siden?
5: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
6: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
5: Stemmer det. Trenger du moviebox også?
4: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
7: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
8: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
9: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Fang Bryggefest. Ute på Brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
7: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
2: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i glamourbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
5: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ordfører Kenny Retore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringslivet å investere i, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de er usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid i en måling i november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater er noen prosenter i positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på kajen på Båtstad i Tananger i dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olag Bjørnsen i politiet meldte at det var full fyr i kledningen. Det var snakk om brann i en bygning eller skur. Politiet er på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger, hvert skyet oppholdsvær, utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld er det meldt strålende fint. Så vil det blåse sørøstlig bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 24 grader i dag.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Robbie Newell får æren av å åpne morgenshowet med Somebody Like You 7-6. Fredagsmorgen den 19. juni og aller først ut I trafikken da jeg kjørte på vei til jobb I dag, så var det full utrykning. Der var det både brandbiler og politiet og legevakt og alt. Det viste seg at det var brand I en bygning eller et skur på keien på Båtstad I Tananger. På Tananger I Sola, brandvesten har slått ned flammene. Politiet gjør undersøkelser på stedet. Det siste oppdatering. De siste oppdateringene kom klokka 17:30. Virker som de har kontroll på situasjonen. Ellers skal vi I morgenshowet I dag, blant annet vi skal få besøk fra noen som skal være med videre til åpningen av sommer på Boretunet. En ny beachklubb. Vi skal få besøk fra HP og Thomas Alf som skal starte noe helt nytt. Verdens premiere på Lykkehjulet som skal være under Barnas Mables I helga. Og Vetle og meg skal gå igjennom I ja, både viktige og viktige ting som har skjedd I løpet av fotball-VM så langt. Vetle blir med I VM-magasinet senere I dag. Det var kamper I natt. De fikk jeg ikke med meg. Jeg må si at jeg står opp for å se Norge, men å se Canada, Qatar, da drøyer jeg enda så godt. Selv om jeg liker veldig godt. Jeg veldig glad I nasjonalsanger. I hvert fall når det hjemme og det innlevelse, og du ser hvor mye det betyr for hele tribunen og spillerne. Og I det, så måte så var det jo kule kamper med Canada Qatar når de sang Canada sin flotte nasjonalsang men jeg må si at den kampen der stod over og så ble det 6-0 og to røde kort og dramatikk og det hele mer om drama I Qatar kampen mot Canada skal du få senere I morgenshow I dag håper du at en god natt søvn klar for helga det jo veldig innholdsrikt I helga Man blir blant annet Havanna og fra klokka 1 til klokka 3 så skal radiopatruljen på tur da lose meg opp på Rådhusplassen I Sandnes der Havanna for aller første gang I historien skal arrangeres der blir det mye bra musikk altså Kaptein skal spille I morgen Ringnes, Ronny kom med Hellbillis eller om Hellbillis også skal være med I intervju at vi skal få drøsa litt med de det blir gøy Hellbillis, de store En personlig favoritt 10 minutter over 6 Fredagsmorgen 19. juni Skal du nå få Kriminell kunst Med jenta fra Stavanger God morgen

0: fantastisk, helt det gjør det. Han har i ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

fredag i vente, der vi skal blant annet til Havana fra klokka ett av I dag, så radiopatruljen på tur. Det betyr I kort ord at min arbeidsdag litt lenger, så etter sending så tar vi turen til Rådhusplassen Sandnes for den nye Havana-festivalen, der vi skal snakke med både artister og egentlig andre folk som I nærheten av den splitter nye festivalen samtidig I helga. Hvis du ikke har fått billetter på Havana eller skal på Mablesfestivalen, så det viktig. Drikke godt, slapp av, altså nok væske, nok vann. Det varmt I dag, det varmt I morgen. Ute ved dagen I dag, strålende sol opp I 24 grader. Fantastisk I morgen, så vil det regne veldig mye. I morgen tidlig, altså rundt morgenen, morgentimene. Da det meldt mye regn, og så blir det fint I morgen og kveld igjen. Så både I dag og I morgen, veldig fint mot kvellinger. Det passer jo fint for festivalen det samme på søndag. Fint vær stort sett gjennom hele søndagen. Det blir godt med helg og VM-kamper og det hele og det andre. Rett og slett herligt. Vi skal I morgenshowet I dag om ikke så veldig lenge få besøk ifra Thomas Alf og ifra HP. Som verdens premiere på Lykkehjulet på Mables I morgen. Vi skal også få besøk ifra Vetle, der vi snakker om VM-runden som har vært. Vi runde 1 over, runde 2 I gang, Norge skal snart I aksjon igjen, det rett og slett veldig mye gøy I VM I tida som kommer. Og så skal vi få besøk fra Terje som skal åpne glassbygg på Borestranda, som skal være Beach Club. Han åpner I morgen. Flott. Da skal vi få høre mer lokal musikk. Dette AD og kriminell kunst med nabolag kjendis.

0: for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringslivet å investere i, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid i en måling i november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater er noen prosenter i positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på kajen på Båtstad i Tananger i dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olag Bjørnsen i politiet meldte at det var full fyr i kledningen. Det var snakk om brann i en bygning eller skur. Politiet er på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger, etter hvert skyet oppholdsvær, utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld er det meldt strålende fint. Så vil det blåse sørøstlig bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 24 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal. Jeg skal se det var en solskinnsdag. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Kanada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårte hat-trick, Kyle Rinn, Nathan Saliba og Jacob Schoffelberg skårte og. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismaël Koné etter en hard takling fra Asime Madibo i andre omgang der Koné fikk et beinbrudd. Mexico videre fra gruppe A i fotball-VM etter 1-0 seier over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keepertabbe i andre omgang. Song Gu Kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo, som satte inn det avgjørende målet. Mexico topper grupper med 6 poeng. Sør-Korea følger på andre plass med 3. I går i kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Så til Norge, og Norges fotballkvinner møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalikken. Trekningen ble foretatt av UEFA i går. Det spilles dobbeltkamp i oktober med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. I Eliteserien kommer det nye tidsdrøyingsregler fra 1. juli til med NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekreftet endringen til NRK. Blant reglene så må keeper spille ut innen 5 sekunder, ellers gis det hjørnespark, og spillere som ligger for lenge på bakken etter en felling, da må laget spille med en mann mindre i 1 minutt. Så i helga er det full runde i Obos-ligaen. Ranheim og Lyn tjuvstarter runde nummer 12 i kveld, før Bryne, Eik og Sandnes Ulf skal i aksjon på søndag. Bryne møter Åsane hjemme. Eik får besøk fra tidligere trener Endre Eide og FK Haugesund, mens Sandnes Ulf møter Moss borte.

0: James Morrison. Oppdatering på brand på Tananger. Det har brent en bygning eller skur på kajen på Båtstad på Tananger. Brannvesenet har slått ned flammene. Operasjonsleder Ole Bjørnsen sier politiet sier at brand trolig har startet i det elektriske anlegget. Vi skal i blikk nå få besøk ifra HP og ifra Thomas Alf. Vi skal snakke om lykkehjul på Mablis. Men nå Tobias Sten og Sunnebo.
1: Som fortsatt står, du blir alltid fin på vin.

0: Grisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no.
6: Har du hatt samme bank siden?
7: Velkommen til Havanna Badeland.
8: Heia. To billetter til Romabadet.
6: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes siste gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
9: Fond Bryggefest. Ute på Brygge og Vill Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
10: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
11: Helt fast i glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslegge til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
12: Hole glassmelk finner du på valg.
13: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
14: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
13: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
14: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
13: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
15: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
13: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
16: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
13: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
17: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.
18: Her er VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
19: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
18: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person i Askim i natt. Det er beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt i det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker er drept siden USA startet slike målrettede angrep i september i fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen, dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra I dag. Mexico sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Ordfører Kenny Retore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat I Sandnes I lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo I, vokse opp I og få næringslivet å investere I, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt fra Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid I en måling I november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater noen prosenter I positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på keien på Båtstad I Tananger I dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olav Bjørnsen I politiet meldte at det var full fyr I kledningen. Det var snakk om brann I en bygning eller skur. Politiet på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger etter hvert skyet oppholdsvær utover dagen finere vær, spesielt I ettermiddag og I kveld det meldt strålende fint. Så vil det blåse sørøstlige bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent I kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 24 grader I dag.
20: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
5: Rett etter klokka 6 I dag tidlig var politiet på plass etter melding om at en motorsykkel lå utenfor veibanen I Sokndalsveien I Egersund. Det var ingen personer ved motorsykkelen. Politiet foretar undersøkelser av sykkelen. Det opplyser operasjonsleder Oleg Bjørnsen I politiet. Ifølge politiet lå deler av motorsykkelen I terrenget, men det ikke skade på autoveien eller spor I asfalten. Ta med oss at brannvesenet som I dag tidlig rykket ut til melding om brann I en bygning eller et skur på keien på Båtstad på Tananger. Det var full fyr. Brannvesenet har slått ned flammene. Ifølge operasjonslederen så startet trolig brann I det elektriske anlegget. Ellers ut I trafikken det fin flyt nå så tillikt.
21: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
5: God fredagsmorgen 19. juni. Vi skal få besøk ifra Vetle senere I morgenshowet I dag, der vi skal snakke om siste VM-runden og hva det siste som har skjedd, og hva skjedde med Kanada der som knuste Qatar I løpet av natten. Det Kanada, så vatsnasjonen, de ser sterke ut. Men før vi skal ta VM-runden, så skal vi få besøk ifra HP og Thomas Alf. Vi skal snakke om lykkehjulet. Mer om det etter Ida Lova.

0: Nå i helgen, i morgen under Barnas Mables, da blir det verdenspremiere på det nye showet Lykkehjulet. Det et helt nytt humorshow for barn, og det har altså premiere på jubileumsfesten til Mables på Vålandskogen i morgen. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet, Hans Petter Jørgensen HP og Thomas Alf Larsen, guttene bak Lykkehjulet. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Og midt i VM-feberen ja. Så skal vi feire Mables og 10-års jubileum med Lykkehjulet. Hva show er det?
1: Ja, hva så var det? Altså, det ligger jo litt i navnet at det er i hvert fall et lykkehjul inn i bildet da, som skal snurres rundt. Så konseptet er vel kort og greit at vi har et lykkehjul med en haug med historie på, og så spinner vi hjulet, og så spiller vi den historien som hjulet stopper på, og da med forbehold om at vi kan kanskje ikke den historien så godt, så da bare finner vi på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt sånn impro på en måte, dere tar på sparket, eller?
2: Det blir en god del impro, vil jeg tro. Meg og Hans Petter har gjort ganske mye impro tidligere, mest for voksne folk. Dette blir for ungene.
1: Ja. Og for foreldre nå, da.
2: Og for foreldre. De unger har ofte foreldre med seg på sånne ting.
0: Ja, hva er det type historier, hva er det som venter dere på dette lykkehjulet?
1: Nei, altså, det er jo det som er... Altså, det er jo en helt klassisk historie som både barn og voksne kjenner, sånn rødhet og snøhvit og... Lille havfruen og sånn, men vi gjør det jo på vår måte da. Så i og med at ikke vi vet hva lykkehjulet stopper på, så har vi jo liksom ikke gått i dybden på noen historier, så da kommer det impro-elementet inn at altså da kan for eksempel rødhet fort være en litt sånn grinete tenåring som sitter på rommet sitt og gamer og ikke har noe som helst lyst til å gå til bestemor. For eksempel. Ja. Så det, så, og så er det jo liksom, vi liker jo godt det her, den her improformen, så at vi faktisk ikke helt vet hva som skal skje på lørdag.
0: Ja, og nå har jo ikke jeg gjort det dere gjør, og kommer aldri gjøre det, så ja. Men du kan jo spille litt på publikum også, hvem som er der, og kanskje improvisere litt ut ifra publikum.
2: Absolutt, og kanskje vi får noen kjempegode, kule forslag fra både unger og voksne i publikum som vi ikke har tenkt over.
1: Ja.
2: Så må vi prøve å gjøre det beste ut av de.
0: Ja, for det tenker jeg også i VM-feberen at det er jo kanskje en fra Bryne som kanskje blir foreslått å lage en improvisjon av.
1: Ja, altså nå er vi nok kanskje bedre til å improvisere enn å imitere, men vi har vært innom det, ja, for at vi har en sånn... en mulig, en sånn superhelt historie,
0: ja.
1: Så at det kan komme noe fotballrelatert, det skal du ikke se bort fra.
0: Så er dette verdenspremiere, dette showet her fortsetter på ny scene i Stavanger fra 5. august, er det da repremieren?
2: Ja. Ja, dette ble en sånn liten førpremiere for de heldige som på Mables nå på lørdag, og så skal vi prøve å spille det i august og september, men så, altså når det improvisert, så blir jo hvert eneste show en premiere.
1: Ja,
0: det gjør det.
2: Dette kan du gå og se mange ganger, ja. Og aldri få det samme showet.
1: Der har du salgspitchen, som det heter så fint. Ja, nei, så det er da en ganske sånn nye, det har vel ikke vært spilt noen ting der før, altså det ligger jo i dette høyhuset som ligger i K, i St. Olav kvartalet, ja, i sentrum K8, ja, i kjelleren der. Så det er jo basically et sånn konferanserom. Men Rune Bjerga, som jo på en måte er sjefen vår, han har lovet at han skal pynte det så fint at ingen vil tro at det er et konferansesenter. Oi. Eller rom.
0: Er han god å pynte, Rune?
1: Rune?
2: Jeg tror han kjenner folk så gode.
1: Ja, ja. Han er flink til å delegere. Ja.
0: Jeg gleder dere. Har dere vært på Mables Festivalen før i Vålandskogen?
2: Jeg har vært med flere år. Ikke opptrådt på Mables før, jeg. Men det gleder jeg meg til.
0: Da var det veldig spesielt, å være med og feire 10-årsjubileumet.
2: Absolutt. Og Mables er en superkule festival, så jeg er veldig glad for at vi har i byen. Så ja. Det er stas å få lov å være med på det.
1: Midt i veldig flott festivalområde, så er det jo som alle festivaler litt sånn væravhengig da, men vi var der med Svartnissen i fjor på Barnas Mables. Og da skinte sola, og det var, ja, det føltes som det var tusenvis av unger og foreldre som gikk rundt, og det skjedde masse rundt i hele festivalområdet, og kriminell kunst fikk ungene til å hoppe, og nei, så det var, vi satset på reprise.
2: Mm.
1: Ja.
0: Fantastisk. Billetter til St. Olav, altså showet som da har igjen premiere. Ja. Gåtabygget 5. august. Hvor får vi tag i billetterne der?
1: De ligger ute på Ticketmaster, tror jeg. Eller jeg tror ikke jeg vet at de ligger ute på Ticketmaster, så det bare å søke på lykkehjulet, og der får du opp et fint bilde av Thomas Alf og meg
2: i kjeledress.
1: Så det betyr jo at vi skal jobbe hardt for at folk skal ha det gøy.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Har du hatt samme bank siden...
3: Det var Peder.
4: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139. Yep.
2: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders siste gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Fond Bryggefest, ute på Brygge og ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene er et 6-mannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lekdalen. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
6: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
8: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: i Bergen så hade de jo slått ut på sånne jordstel.
1: Ja, riktigskala, ja.
0: det, så det folk jo galne. Altså, ja. Altså, og det, det jo noe med det, og altså jeg synes jo... Det lugget jo litt I den Irak-kampen, og jeg synes jo de var litt, ganske gode.
1: Altså, ja,
0: de de jobbet knallhardt. Ja. Så, men når du har, vi var jo innom han, han ute fra, fra Bryne der, altså når han I, tilbake I toppform, sånn som han tydeligvis så, så, så det jo altså at vi har, at Norge har liksom sånne superstjerner, verdensstjerner, som kan avgjøre en kamp alene. Det, det jo ganske spesielt, altså.
1: Det virkelig.
0: Ja.
1: Og det skumle med det jo at det får deg jo til å drømme at, ok, forhåpentligvis blir Frankrike-kampen ikke den samme som mot Brasil, for da Norge allerede klare for slutspill eller videre. Men så, sånn, hvem skal stoppe han? Altså, kan Norge komme enda lengre? Kan det komme kvartfinale og snakke med semifinale?
0: Ja, det, altså, jeg tenker jo, altså, jeg tenker at de kan slå hvem som helst på en god dag. Og så kan de, altså så det jo en del andre, altså jeg så Frankrike andre omgangen,
1: ja.
0: Og de jo skummelt gode, ja. Og så det jo det her, de her lagene som, ikke sant, altså nå det jo flere lag som Spania, Portugal som snubler, mm. Men, men de kommer jo, altså, altså de kommer sigende utover I turneringen, altså,
1: ja.
0: Ja.
1: Men du heller håper at de gjorde feilkjærene mot Norge, og ikke litt sånn, ok, nå må vi sende på banen, og så møter de Norge, og så kjører Mbappé opp farten, og tror jeg at Heggheim og Wolfe Møller og resten av Norge skal...
0: Nei, da må vi få inn Falkner.
1: Og Heggheim og Haugen og hele artilleriet for å stoppe Mbappé. Veldig bra. Nå på lørdag, Barnasamles, I morgen, altså, da det verdens premiere, og 5. august, da fortsetter dere på St. Olavs Hall på K8 bygget I Stavanger.
0: Ja.
1: Håper Thomas, tusen takk for besøk og god helg. Kos dere I morgen.
0: Takk for det.
2: Takk for det.

Henriette Tore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringslivet å investere i, det sa Tore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de er usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt fra Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenneth Tore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Tores arbeid i en måling i november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater er noen prosenter i positiv retning for Tore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på keien på Båtstad i Tananger i dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olag Bjørnsen i politiet meldte at det var full fyr i kledningen. Det var snakk om brann i en bygning eller skur. Politiet er på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger, etter hvert skyet oppholdsvær, utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld er det meldt strålende fint. Så vil det blåse sørøstlige bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 24 grader i dag.

nærmer seg 10 minutter over halv 8 med Skype til hvert til sporten, der vi blant annet kan lese om nye regler I Eliteserien som trer I kraft fra 1. juli, og de reglene ikke så ulike de vi har sett I VM. Og selve VM, VM-magasinet starter klokka 8, da Vetle og meg på plass for å gi deg alt fra nattens kamper.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får dere egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassel finner du på Bali.
6: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
7: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
8: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
9: www.reimeas.no
10: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
11: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Canada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårte hat-trick, Kyle Rinn, Nathan Saliba og Jacob Schoffelberg skårte og Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asim Madibo i andre omgang der Kone fikk et beinbrudd. Meksiko videre fra gruppe A i fotball-VM etter 1-0 seier over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keeper-tabbe i andre omgang. Song Gu Kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo, som satte inn det avgjørende målet. Meksiko topper grupper med 6 poeng. Sør-Korea følger på andre plass med 3. I går i kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Så til Norge, og Norges fotballkvinner møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalikken. Trekningen ble foretatt av UEFA i går. Det spilles dobbeltkamp i oktober med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. I Eliteserien kommer det nye tidsdrøyingsregler fra 1. juli til med NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekreftet endringen til NRK. Blant reglene så må keeper spille ut innen 5 sekunder, ellers gis det hjørnespark, og spillere som ligger for lenge på bakken etter en felling, da må laget spille med en mann mindre i 1 minutt. Så i helga er det full runde i Obos-ligaen. Ranheim og Lyn tjuvstarter runde nummer 12 i kveld, før Bryne, Eik og Sandnes Ulf skal i aksjon på søndag. Bryne møter Åsane hjemme. Eik får besøk fra tidligere trener Endre Eide og FK Haugesund, mens Sandnes Ulf møter Moss borte.

i morgenshowet. Klokka den nærmer seg så vidt 8 minutter på. Ute i trafikken der kan vi ta med oss at Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Det er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen. Statens vegvesen melder at lokal omkjøring vil bli skiltet. Vegvesenet anbefaler større kjøretøy og helger trafikk å kjøre via fylkesvei 44 Jæren eller via fylkesvei 504 Bue. Altså skal du kjøre gjennom Ålgård, så har Statens vegvesen meldt at der vil de stenge E39 ved Kongeparken.

0: Her VG Nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran I Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
1: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann I Askim I natt, beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang I valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ordfører Kenny Retore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat I Sandnes I lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo I, vokse opp I og få næringslivet å investere I, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt og Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid I en måling I november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater noen prosenter I positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på keien på Båtstad I Tananger I dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olag Bjørnsen I politiet meldte at det var full fyre I kledningen. Det var snakk om brann I en bygning eller skur. Politiet på stedet og har startet undersøkelser. Helgeværet starter ikke veldig fint, men både I dag og I morgen vil bli veldig mye finere utover dagen. I dag det den varmeste dagen, I hvert fall det spått opp mot 24-25 og 20 grader. Starten på dagen enkelte byger fra I ettermiddag lettskya, delvis skya, stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol mot kvelden. Veldig fint vær. Så det blåser sørlig bris på kysten, frisk bris og periodvis liten kuling, sent I kveld minkende. Som sagt, startende spånd 16-17 grader, maks 24-25 grader spått I kveld.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Dagen startet med at både brannvesenet og politiet rykket ut melding om brann I en bygning eller skur på keien på Båtstad på Tananger. Brannvesenet har altså slått ned flammene som hørte I nyhetene. Operasjonslederen melder at det trolig at brann startet I det elektriske anlegget. Så tar vi også med oss at I Egersund så kom det også melding I dag tidlig. Det var en motorsykkel som lå for seg selv. Vi fant ingen personer I nærheten. Politiet foretar undersøkelser av motorsykkelen. Det var ikke noe skade av hverken autovann eller spor I asfalten. Politiet undersøker om motorsykkelen kan ha vært stjålen og har opprettet sak.
4: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: VM-magasinet er i gang. Shakira, Waka Waka, i det klokka blitt 8:08. Vi har som vanlig hver mandag, onsdag og fredag fått gleden av å få med oss Vetle Høyvik fra Sandnes Ulf i studio, og vi må starte med Norge. 4-1 mot Irak nå natt til tirsdag. Da er det Senegal klokka 2 på natt. Har du gjort deg om noen tanker om hvordan du skal bevåne denne kampen her, eller skal du se den?
1: Selvfølgelig, vi må jo se den. Men det er jo litt som du sier, hvordan skal vi få det til? Jeg sa jo hjemme at ja, jeg tar bare på alarm klokka 1:30, sånn at jeg kan se siste sending. Nei, det gjør du ikke. For da våkner hun og de andre, så tenker jeg, ok, jeg tror bare jeg skal legge meg rolig på sofaen og så sove og ha en liten alarm under puta.
0: Smart.
1: Legge meg ned i første etasje der, og så, for jeg kan jo ikke gå glipp av den kampen der. Men det blir en kraftanstrengelse.
0: Jeg har et dilemma. Vi skulle se, meg og Marin skulle se Norge-kampen mot Irak da. Jeg holdt meg vågen mens hun sovna. Vi er jo småbarnsforeldre, og Karsten og lille gutten, de sovna. Og når, rett før hun sovna, så kan du vekke meg til nasjonalsangen, for jeg ville se den og starten på kampen. Ja, greit det, selvfølgelig. Men når nasjonalsangen skulle gå, så sov hun så godt. Hun snorka, han sov, så jeg vektna ikke. Fikk litt kjeft.
1: Fikk du det?
0: Ja.
1: Du ville se hadde du vekt at jeg fått kjeft også, så tap uansett.
0: Tap situasjon. Men jeg vurderer det samme. Jeg tror, vi kan ikke holde oss våkne i hvert fall, vi må sove. Jeg skal prøve å legge meg tidlig. Det er jo natt til Sankt Hans, vel, ikke det?
1: Ja, det er det.
0: Nei, skal vi si det at vi legger oss så tidlig som mulig, og så på sofaen, som ikke forstyrrer de, og så får vi se.
1: Men du kan jo ikke legge deg etterpå, for da er klokka 4, og ja, du skal på morgenshowet, så da forstår du deg til morgenshowet. Du kan liksom ikke våkne klokka 10 den dagen du.
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Og ha sending.
0: Nei, det er i så fall en time. Ja? Og det er litt sånn når du ser kamper, jeg får jo litt adrenalin av det, så jeg vet ikke om jeg klarer å sove den timen der.
1: Jeg står fortsatt med min kjepphest. Ta med deg soveposten bak studio her. Det er her du trenger å være de neste dagene.
0: Du, Norge har fått, ja, mens vi er på jobb, så er det andre som får fri. Norge har fått disse dagene her fri fra Ståle Solbakken der. Men de fleste tok turen til Times Square i New York.
1: Ja, det var nok godt, og nå har de vært 2 uker og sitt hverandre døgnet rundt, så det er jo smart at de bruker de få lommene av fritid de kan etter kampen, og for noen dager å ta fri på når de har vunnet 4-1 mot Irak. Det er god stemning, lite negativitet, og de kan få gjøre stort sett hva de vil, besøke familiene sine i deres base. Veldig mange reiste jo inn til New York, og vi har jo sett litt bilder rundt forbi på sosiale medier at det er det de har vært, og ikke minst vår egen superstjerne for Jæren, Erling Haaland, som har vært med på et talkshow som vi gleder oss til å se.
0: Ja, for han liker meg og deg. James Corden, han har vi sett før, vært med og lagt sånne sketcher med det engelske fotballanslaget. Vært litt kontroversielle, vært litt slemme på restauranter, hadde gått rykter om James Corden, men med Erling Braut Haaland, jeg var superstjerne. Tenk at en kar fra Bryne skal være med i et av de største talkshowene i verden.
1: Ja, og det er kult også at han, sant, når det er så ekstremt mye fokus, at han ikke bare lukker seg vekk, men han får jo energi av disse tingene også. Han synes det er kult, han nyter det, han suger inn hvert øyeblikk han kan få av i denne VM-boble. Så det må vel snart gå på TV. Det skulle egentlig gått på tirsdag eller onsdag, men har blitt utsatt litt, så etter det innspilte intervjuet, så gleder oss til å se han i stolen til James Corden. Det blir dødskult.
0: Ja, jeg synes det, at du er inne på det, jeg synes det er som det beskriver Erling, og det varme hjertet mitt, at de er mer normale. Altså i en fotballverden der alt skal være sånn, ja, neste kamp, og det skal være så seriøst og så viktig. Klart, fotball er jo det, men de er i VM. Ta så nyte, gå ut på banen, gjør deres beste. Det beste de gjør, det er å gjøre så beste. Ta på din kamp, ok, da har de i hvert fall gjort det beste.
1: Da hjelper det at ledestjerne er den som er det roligste, ja, og den det som snakker mest med maskottene i tunnelen, og går foran som et godt eksempel. Så,
0: hva ville du gjort hvis du fikk, du har jo spilt fotball selv, hvis du var med i VM-troppen, og nå sier Ståle at, vet du, nå får dere 2 dager fri, hva hadde du gjort i USA? De er ubegrenset lommabok som disse her har.
1: Det er en situasjon jeg aldri vært borte i, det du sa der med ubegrenset lommabok, men hadde nok reist inn til New York, aldri vært der og gått på alt, vært rundt og sitt på om det er hockeykamp eller se frihetsgudinnen, eller ja, bare nyte av livet. Du har jo vært i New York, så du hadde sikkert, vi skulle gått sammen da, så kunne du vise meg rundt.
0: Ja, det var, jeg var der, det var et mesterskap, jeg tror det var EM, for det var 2 år siden, og bare gå på en pub klokka 12, det er noe jeg aldri har gjort før, men det gjorde jeg der. Og de var så hyggelige. Så Italia-kamp, og plutselig var det noen italienere der som bodde i New York. Det var så koselig. Men den plassen jeg ville først og fremst gå til, det var en plass Erling var på. Cats Deli. De har de beste sandwichene med pastrami, med corned beef. Og det så store. Jeg husker når jeg spiste en sandwich der, altså det var overspist. Jeg måtte bare legge meg på hotellrommet og bare slappe av. For det var så godt. Og nei, jeg skjønner godt at Erling tok turen der. Det har vært kamper i natt. Kanada har blant annet vært slandet. De overbeviste mer om det skulle få...

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: nydelige toner av Alanis Morissette. Kanada vant 6-0 mot Qatar på hjemmebane i natt. Det må ha vært enormt for landet som du egentlig forbinder med hockey.
1: Ja, og satte tonen der med Alanis Morissette. Det er kult å se stjernen stå der og synge nasjonalsangen, og det var jo Kanada alt handlet om. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mål. Ny hat-trick helt i Jonathan David som putter 3. The Iceman, så de kaller han. En spiller som sjelden byr på seg selv og snakker. Han er rolig og stille og kun fokus. Litt sånn kjedelig type utad, men på banen så var han jo et fyrverkeri, og når han scorer hat-trick og sender Kanada videre nå, de 4 poeng, og de er jo videre med 4 poeng. Det sier alle regnesentralene at de fleste lag er med 3 poeng. Så Kanada på hjemmebane videre mot Qatar, som imponerte litt første kampen når de klarte å karre til seg en uavgjort, men det sa stopp i går. Det har jo vært et VM med mye rød kort. Det ble det også til Qatar, som fikk 2 nye i går, og som vel så å si er ute av VM, tror du ikke det?
0: Jo, og skår i gleden også var jo at Ismael Kone, han fikk et ekkelt beinbrudd. Jeg vet ikke om du så det.
1: Jeg fikk ikke sett, jeg bare leste at de hadde hørt lyden av at foten knakk.
0: Ja, og det skjer ganske nærme innbytterbenken, og der har de jo mikrofoner, og du hører folk i trenerteamet til Canada i broken his leg. For jo rødt kort, og det er veldig uheldig for Ismael Kone i Canada, så det er en score i gleden. Men Canada kan fort bli årets kjeldegge for Jonathan David, Kyler inn. De har flere gode spillere, Anthony Davis blant annet.
1: Ja, det kan
0: Anthony Davis blant annet.
1: Ja, det kan de, og det er jo som ofte, det er jo 3-4 ganger i historien at

0: Det er det å puste oksygenopptaket. Bolivia var jo et lag som alltid vant.
1: Det er vel det høyeste plasserte landet.
0: Stemmer det. Nei, imponerende. Jeg liker så godt drakten jeg til Mexico, og innlevelsen, hva det betyr for det meksikanske folket i går på Guadalajara, når de slo et godt Sør-Korea 1-0. Jeg synes også Mexico, altså, du skal ikke sove opp Mexico, altså, de ikke bare kan i taco, de kan spille fotball også.
1: Ja, det, de gjør det. De ser solid ut og blir løftet frem av sine egne supporter. Så, og i kveld, eller jo, i kveld så er det jo det tredje vertsnasjonen USA, som var i fyr og flamme første kampen, som skal spille. Hva forventninger til den?
0: Den kampen gleder jeg meg til. Forrige kamp i USA, jeg er så glad i nasjonalsanger, innlevelse og hva det betyr for folk, ikke bare fotball, men for hele, vi har holdt på å se bygd da, men hele landet, hele Amerika. Og jeg gleder meg sånn til å se den nasjonalsangen, og se intensiteten, se stoltheten. Australia er også et kult øy, et kult landslag, så det blir en veldig bra
1: kamp. Men av de landskampene du har spilt for Færøyene mot store, tunge nasjoner, hva for en, når du er så opptatt av nasjonalsanger, hva for en sang er du har fått mest frysning av, utenom den Flowers of Scotland som du har snakket mye om?
0: Ja, for det var svaret
1: på meg. Hva for en har liksom vært sånn, enten at du kjenner på en frykt, eller fyfagre, her er det en heksegryda?
0: Ja, det var ikke frykt, men når jeg stod på Ullevål, og ja, vi elsker å komme frem, og jeg stod der med den hvite landslagsdrakta på banen og skulle synge, så sang jeg faktisk med på den sangen. Da sang jeg begge nasjonalsangen, da var det en glede, og jeg var litt rørt og stolt, og egentlig, det var veldig spesielt å synge den norske nasjonalsangen. Flower Scotland, Skottland er klart nummer 1. Nummer 3 av den lista, det var når jeg var 21-22 år, men var i Beograd og skulle møte Serbia, og det var på den her nevnt. Det er en heksegryt at du rødde stjerner.
1: Ja, ja, den tunnelen, ja. Dødens tunnel.
0: Og da sang hele Serbia, følte jeg med på nasjonalsangen. Jeg kunne ikke teksten, jeg kunne ikke låten, ikke var veldig fin heller. Men så de sang med, og da kjente jeg at ok, her må vi virkelig brette opp ærmene, for det blir en krig i dag.
1: Hadde du overtro som fotballspiller?
0: Nei, ingenting.
1: Ingenting du bare måtte gjøre av ritualer før kamp, eller som kunne gi deg god energi?
0: Ingenting. Jeg var veldig nervøs når jeg var yngre. Veldig nervøs, og så fikk vi litt hjelp fra mental trener. Det var nok normalt nervøsitet. Og etter hvert når vi fikk jobb med mental trener og sier, vet du hva, det du ikke kan kontrollere, det er vær, vind, dommeravgjørelse.
1: Men du ser jo spillere gå på banen og gjøre forskjellige ting. Du hadde ingenting av dette her?
0: Nei, dumme som jeg er, så hadde jeg ikke det. Men jeg har opplevd at flere har gjort det. Altså, noen ble jo skikkelig irriterte hvis de ikke får lov å gå sist ut av tunnelen, sist ut på banen. Noen må alltid ta venstre teip før høyre, noen skal teipe armledd og sånn. Nei. Dette er en fotballkamp til 22 mann, og det gjelder å være konsentrert. Om jeg har teipen der eller der, det har jeg aldri hatt. Men det er flere
1: som har
0: det.
1: Nå er du trener for Olga, men det er også trenere som har litt overtro, og det er faktisk Maurizio Pochettino, som skal lede USA ut i kveld. Han har en litt spesiell overtro, for på kontoret hans så har han en skål med ferske sitroner, som alltid står på kontoret. Ja. Og det gjør han for han tror at de ferskere sitronene skal suge til seg alt den negative energien, og alle med, sant, når du har tunge møter og konflikter kanskje, så skal de sitronen fjerne negativ energi og gi god energi, så han tror at den frykten tar vekk de bad vibes, og kanskje det er det som gjør at han leder USA langt i VM. Så det må du prøve som målgåttrener.

0: danske venn Lucas Graham her I morgenshow med Second Chance, 3 minutter ved halv 9. Apropos Danmark, vet du, du fikk med deg, men før VM startet, så var det jo en sånn... Danskene la ut en post på sosiale medier der Martin Johannes Larsen, han fridde til hele fotball-VM. Gi oss en grunn til... Vi kan egentlig få høre litt av det snittet her.
1: Vi henvender oss der fordi Danmark står I en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Derfor har vi nettopp utlyst en folkeavstemning om hvem Danmark offisielt skal heie på. Det mye...
0: Det, ja, kort fortalt så det Martin Johannes Larsen da, som en kjent kikkelse I Danmark, som frir da, til forskjellige land. Jeg trodde jo først han kun gjorde dette til Norge, men det visste jeg han gjorde det egentlig til hele verden. Og så valgte de Norge å heie på siden Danmark ikke klare for VM. Men det ikke bare...
2: Gjør de egentlig det? Ja, det et spill for galleriet. De heier ikke på Norge. Jeg tror de drittleie av Norge sin... Jeg tror ikke de sitter og følger med på Camp Norge på kveldene, for det jeg leste var en kommentator I en av Danmarks største aviser som skrev, nå det nok.
0: Nå det nok.
2: De leier av roingen, de leier av opphausingen og dette ro-greiene, det sånn, nei, dette har vi sett før, dette bare en fake kopi av Island 2016. Så for første gang på lang tid, Danmark ikke med I VM, og sitter og ser på at Norge har blant de største stjernene og gjør det bra, så jeg tror de ganske bittre og sure, altså.
0: Jeg må si, jeg var litt sånn, ikke lei, for jeg synes jeg elsker all euforien, all stemningen, alt som følger med VM. Men når Stortinget begynner å ro midt I en sånn møte der oppe da begynner hva skjer nå Men, og så faktisk hadde vi kamp I går med Olgård der vi møtte Vidar 2
2: ja.
0: Og vi veldig heldige som har veldig dyktige supporter det mye barn som kommer på stadion og ser på kampen og underveis I kampen så hørte jeg bare ro, da var det en 30-40 små barn som var, da satte jeg pris på det, da måtte jeg
2: ikke gjøre det. Da får du følelsen at ja, det jo litt VM dette her. Jeg så du var inne og bestilte sitroner også nå til neste kamp, så, så du virkelig suger til deg VM-kraften.
0: Du, USA, Australia, I kveld klokken 9, få med deg nasjonalsangen der før kampen, for det noe særlig med nasjonal sanger, altså nasjonale låter før kampene. Du spurte meg om hva min favoritt var, men din da? Hva?
2: Sterkeste minnene fra barndommen. Alle husker jo gjerne som fotballinteressert sitt første VM, der du virkelig så alt og fikk med deg alt. Det for meg 98 og 2002 med Brasil. Så når den brasilianske nasjonalsangen kommer på, og du ser alle spillerne synge, du hører lyden gjennom kamera, og du ser følelsene gjennom drakt, da er noe med den brasilianske nasjonalsangen som er sterk, og den håpte jeg skulle få se denne helgen. Problemet at kampen går 2:30 på natt, og til I morgen, og det er vanskelig de skal spille mot Haiti og Brasil den vakker, Italia sin også nå får vi ikke høre den heller, for de heller ikke med I VM, jeg tror de også sikkert leier av roingen til Norge.
0: Det satte standarden for meg, når vi sang den færøske nasjonalsangen, og så møtte vi Italia dette også for mange år siden. Da sto vi det alene opp. Først var det da bortelag, og før den tid så hadde jeg sunget med, men ikke så høylytt, var litt genert og ja, men mumla med nasjonalsangen. Men når vi møtte Italia, så spilte Buffon blant annet på Italia. Og jeg hørte han skrek, jeg sto ikke veldig mange meter nedfra, men ikke 2-3 meter, kanskje 10 meter, og jeg hørte han skrek nasjonalsangen. Og rett etterpå så skulle vi som var hjemmelag synge, og da prøvde jeg å gjøre det samme med å synge så høyt. Så de andre som sto ved siden av meg der, så bare snudde, hva det han holder på med?
2: Ja, og jeg så det, og Buffon bare, hva det råk vi? Se hvordan han synger,
0: God synger. Ja.
2: Du, hvem synes du er, der jo... Mye stager I opp og I mente om Norge sine stjerner, men hva synes du om klestilen til de forskjellige spillerne? For det jo, de ligger jo å vise seg frem også når de er
0: I
2: USA.
0: Ja, hva skal man si? I år 2026 så kan vi jo nesten, folk tør å by på seg selv litt mer. Altså, vi har jo sett Erling Braut Haaland gå med pyjamas på nattklubb og på den galla-greiene med flotte folk I New York. Vær komfortabel I det du går med. Går det med selvtillit, det skjer det sier. Men hvem som best?
2: Nei, det vanskelig å si. Det var TV 2 hadde en sak på det, og da spurte du alle disse her kjendisene og influensene, og det var masse navn som jeg aldri har hørt om, men de som på en måte skjønner mot det, og skjønner stil, så der var det, så du sier. Haaland, mange sier jo at han går med disse her Gucci-tracksuitene, og vel den eneste som kan slippe under. Det hadde ikke vært like kult hvis Odin Bjørtuft fra Bodø/Glimt hadde dukket opp i en hel tracksuit fra Gucci. Ja, det var ganske
0: kult. Han ikke med i troppen, det var veldig kult, han bare kom opp til hotellet med en sånn Gucci. Så, jeg vet ikke, men vi litt sånn Nusa. Konservative, ikke, ja. Men vi går jo kledd, så du har en
2: går i samme ja. T-skjorte hele året, liksom. Det er ikke noe stil.
0: Jeg går med det som Malin legger frem til meg i hver dag, og jeg har ingen peiling på fargekoder, men sånn som de guttene her, de lever jo et innelukket liv. Så når de først på en måte får sluppe ut, så det er nesten sånn når vi var små, jeg vil ha på meg fotballdrakt.
2: Ja, ja, stemmer
0: det. De får lov til å ha på seg hva de vil.
2: Nusa får mye, får høye karakterer.
0: Ja, han ser bra ut.
2: Ser bra ut med disse poloene og brillene, og han leser i bok og skaper opp. Og Julian Ryerson, som også har en litt sånn eksentriske klestil, det har han alltid hatt. Jeg synes det dødskult.
0: Kommer fra Lyngdal også, det gjør det ikke bedre.
2: Stemmer det.
0: Ja, de har kule stil. Henrik Falkner, synes jeg, hvis jeg skal ta en, han litt mer sånn i min stil, min gata. Hvide t-skjorter, vanlige bukser og hvide sko. Kommer langt med det.
2: Ja, du gjør det.
0: Har du en favoritt?
2: Nei, jeg synes de er tøffe og stilige alle sammen, og jeg synes jo Norge har truffet blink i alt de har gjort med sånn kommunikasjonsmessigt, både i forhold til disse lagbildene med sine egne barndomsklubber. Der så vi jo Erling Haaland i Gabriel Høyland-drakt. Det var dødskult. Du så Egil Selvik i Gandalf-drakt. Masse oppmerksomhet mot Gandalf der, som fikk beskjed om å sende inn en Gandalf-drakt noen måneder før VM, for de skulle gjøre dette lagbildet og dette her vikingbildet på stranden. Der de har truffe, og de blir hullet verden over for kreativiteten, og det er bare steinkult at vi får på såpass mye positiv oppmerksomhet som nasjon med det som også skjer utenfor banen.
0: Ja, og der skal alle i rundt Bryne, Gandal, alle breddeklubber som har stått på, hatt sin dugnadstime, ikke bare for de utvalgte, men for hele miljøet, de har fortjent det å smile ekstra når de ser disse guttene er med i VM.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: i morgenshowet. VM-magasinet. VM-magasinet sponset av Fiskepiren, Tausende og Eastside. Det vises fotballkamper på Eastside og Fiskepiren. Fotballfest i Stavanger. Opplev folkefesten med kjente og ukjente. Både når Norge skal i aksjon eller andre nasjoner. Hvis du ikke heier på Norge og heller noen andre, så kan du oppleve det sammen på Eastside og på Fiskepiren i Stavanger. Har du andre lag du følger litt ekstra med i årets VM?
1: Det kjedelig kanskje, men det England som en god nummer to. Og så barndomsgutten i meg følger alltid med på det som skjer rundt Brasil. Men det som du sa, folk som følger med andre nasjoner, det litt kult med VM nå. Når du ser rundt på butikken, du går og handler, går og henter på skole, SFO, så ser du det poppe opp drakter rundt forbi. Har en meksikansk far som etter Mexico vant, så kommer han med Mexico-drakt dagen etterpå. Og du bare ser folk samlet om dette, samme hva lager nasjoner. Men det, så det litt kult å se drakter som kommer til liv igjen, og du får liksom et input av det uansett hvor du går nesten. Ekstremt mye i Norge, ekstremt mye i Haaland, og vi har fotballtrening på mandagene på Sandvest, og er det, så kryr det av drakter, og det jo Haaland og Nusa som går igjen, Ødegård og litt sånt, sjelden så mange andre enn de.
0: Ja, men på Torshavsport i Apparkaden i Stavanger, den jo nylig opprettet, så har de blitt spurt om hva som blir solgt mest av, altså hva er det som pryder ryggen og hva navn har spillet bak, og det er ikke Erling, og det er ikke Martin Ødegaard som folk flest kjøper. Vil du gjette topp 3?
1: Da vil jeg tro den nystartet butikk i Stavanger, da er det vel Falkner, da,
0: Falkner
1: at de kjører, ja, det kan være Torsvett.
0: Torsvett nummer 2.
1: Er det det også?
0: Ja.
1: Ryerson?
0: Nei, ja, det var et godt forslag. Men nummer 3 så er det delt mellom Nusa og Oscar Bob. Ja, så Henrik Falkner er den som desidert selges mest drakter av på Torshavsport på Arkaden. Torstvedt nummer 2, også Oscar Bob og Nusa nummer 3. Men jeg også ser mer Braut Haaland-drakter. Jeg har ikke sett en Falkner-drakt enda da.
1: Jeg håper vi snart får se noen Egil Selvik eller Torbjørn Hegge med drakter. Ja,
0: fortjent i hvert fall. Du, mer nevnte USA-Australia klokken 7 i kveld, og så er det Brasil klokken 2. Hva andre kamper får vi gleden av å se i natt og i morgen?
1: Nei, som vi var inne på, Brasil Haiti klokken 2:30 i natt.
0: 2:30 den kampen startet.
1: Hvis du har unger som eller babyer hjemme, så kan du stå opp og gi de frokost til Tyrkia Paraguay klokken 5 natt til lørdag. Men det er jo den lørdagskvelden som er selve gullkvelden, som i hvert fall vi har blinket oss ut hjemme, for det er litt av en meny der. Det er Nederland-Sverige klokken 7 i morgen kveld. Virgil van Dijk mot Alexander Isak, som er på vei tilbake i toppform. Det er en kule duell.
0: Ja, og jeg også, altså nasjonalsangen i Sverige, den også er bra. Ja, den, altså. Du gamler, du frier.
1: Ja, det er nytelig. Og så har du Tyskland og Elfenbenskysten klokken 2. Tyskland som feide over Curaçao første kampen og vant 7-1. Var det vel møtet Elfenbenskysten, som er en liten dark horse, en outsider. Veldig godt organisert lag. Masse fysikk, masse teknikk. Det blir en spennende kamp. Får vi virkelig se hvor gode er Tyskland egentlig? For det stiller jeg litt spørsmålstegn med. Og så er det ikke mange spennende kamper der på natt mandag, men mye handler jo om nedtellingen til Senegal-Norge. Frankrike spiller jo først klokken 11 på mandagskveld, før Norge spiller natt til tirsdag, natt til Sankthansaften, som 28 år siden sist Sankthansaften, som var en vakker dag for Norge når de slo Brasil. Så,
0: og med seier mot Senegal på Sankthans, så vil de jo være videre til slutspillet.
1: Ja, nå har vel regnesentralen regnet ut at Norge er vel 96% videre til 16-delsfinale allerede. Men det er jo litt med hvem du møter, og det blir spennende ut i runde nummer 2 og runde nummer 3 når du begynner å krystallisere seg hvem en kan møte i de neste rundene.
0: Ja, for er det sikkert at de møter et lag fra gruppa til Tyskland?
1: Det tror jeg ganske sikkert, ja. For det går litt på hvis Tyskland blir nummer 1 og ja, mega møter Elfenbenskysten for eksempel, som en knalltøff motstander. Så jeg mener det er den gruppa, ja.
0: Spennende.
1: Det blir det virkelig.
0: Og før vi gir oss, så må vi også nevne at dere skal i aksjon i helg og på søndag. Obos ligger rundt, og nå blir runden 20 startet i kveld. Ranheim mot Lyn, men på søndag dere skal Bryne Eik og Sandnes Ulf i aksjon. Dere skal spille borte, så det blir en rolig helg på deg, eller?
1: Ja, det er roligere enn hjemmekamp, og det er det. Men sitter jo der og oppdaterer sosiale medier og legger ut lagoppstillinger og sluttrapporter og pauserapporter. Så det er mye innhold som skal lages på en bortekamp også, men det Håper vi kan ta noen poeng på bortebane. Vi har vært dårlige der, gode hjemme. Møte Moss-lag som vanvittig sterke på grasbanen på Meløs der. Så håper vi kan overraske og ta et poeng der. Og så må vi vinne hjemmekampene våre. Og det ikke veldig lenge til vi skal møte Bryne på Bryne stadion lørdag 4. juli. Der håper vi jo at hele regionen ikke tar sommerferie før den kampen ferdig spilt.
0: Mye å glede seg til med andre ord ved magasinet. Øve for i dag, Vetle, tilbake mandags morgen. Da skal vi ta alt du trenger å vite om forberedelsene til kampen mot Senegal, Norge-Senegal, natt til tirsdag. Dette Tobias Sten. Jeg var ikke noe lett.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Siden oldefar åpner rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-fett finner du på Vibmyr i Sandnes.
6: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
7: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
8: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
7: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.

0: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
1: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer tre dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringslivet å investere i, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av ni profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra tre partier, tre fra Høyre, tre fra Arbeiderpartiet og tre fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de er usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt fra Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid i en måling i november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater er noen prosenter i positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på kajen på Båtstad i Tananger i dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olav Bjørnsen i politiet meldte at det var full fyr i kledningen. Det var snakk om brann i en bygning eller skur. Politiet er på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger, etter hvert skyet oppholdsvær, utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld er det meldt strålende fint. Så vil det blåse sørøstlig bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 24 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken så melder politiet at en sjåfør i 20-årene har fått beslaglagt sitt førerkort etter å blitt målt til en fart på 92 km i timen av en UP-patrulje i Hommersågveien. Fartsgrensen på stedet er 60 km i timen, altså i Sandnes. En ung bilist har nå blitt en trafikant som må gå på beina. Ellers ut i trafikken så har det vært en ganske stille og rolig start på dagen i dag. Flyter fortsatt veldig fint, men skal du gjennom Ålgård i helga, så må du ha gått etter, for Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra i kveld klokka 7 til mandag klokka 6 om morgenen. Statens vegvesen melder at det blir lokal omkjøring. Vegvesen anbefaler større kjøretøy og helga trafikk å kjøre via fylkesvei 44 nordfra og fylkesvei 504 Bue sør ifra, altså fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen. E39 Kongeparken stengt begge retninger.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: I morgen kommer fredagsmorning, 7:07. Den 19. juni, mens vi venter på sommerferie. Kanskje enkelt gjør det, så det i hvert fall sommertemperaturer I dag, med makstemperaturspott opp I 24-25 grader. Så første del av dagen til skiene og fare for byger. I kveld veldig fint vær I ganske mange varmegrader. I morgen, da det Grand Opening Bore Beach Club på Bore Stranda. Vi har fått besøk fra Terje Berge, som står bak Beach Clubben. Terje, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du klar til åpning I morgen?
1: Det med. Absolutt.
0: Hvor mye måtte dere gjøre nå før åpningen? Jeg kommer ikke for tidlig.
1: Nei, jeg kommer ikke for tidlig, men jeg kommer ikke for sent heller.
0: Hva har dere gjort? Hva Bore Beach Club?
1: Bore Beach Club en møteplass på Borestranda. Vi tilbyr surfing og sauna med mat og arrangementer og aktiviteter for både lokale bedrifter og besøkende gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så det betyr altså du kan komme der med familien og kose dere, spise is og henge og høre på musikk helt til klokka 2 på kveldene.
0: Du kan jo surfe, men det en beachclub.
1: Det en beachclub, ja.
0: Og hvordan ser beachclubben ut?
1: Det et stort glassbygg med en flott bar og en liten strand, sandstrand som lagt foran med flammebord og sånn lounge sofa.
0: Men dere på Borestrand også?
1: Det på Borestrand.
0: Det mye strand der.
1: Ja.
0: Og dere får skjenkebevilgning også da?
1: Så det har vi, ja.
0: Om ikke jeg tar feil, så føler jeg dette har vært en prosess, for jeg synes jeg leste dette her I fjor, at det var planlegging, og hvordan har prosessen vært?
1: Det har vært veldig, veldig vanskelig å få til. Vi har brukt mange år på å få det til. Og vi gleder oss veldig til å kunne åpne. Vi har fått utrolig god hjelp av Klepp kommune for å få det til. Så vi ekstra stas at ordføreren kommer for å klippe snoret.
0: Hvem med når du sier? Hvem står bak beachklubben?
1: Det meg og min kone, Genneth Van Langen, som har gjort det I lag. Og så klart, masse hjelp fra Rein Bore, fra Borestrand Camping og ja.
0: Hun fra Nederland, eller?
1: Ja.
0: For det var første jeg tenkte når det var beachclub, det var at jeg var I bryllup I fjor, og da var jeg på en sånn beachclub I Nordvik, som var rett ut for Amsterdam, og da fikk jeg tenke på, dette ble litt sånn hollandsk inspirert.
1: Ja, det litt.
0: Litt,
1: men
0: kanskje.
1: Det mer Spania og ja. Ibiza. Og
0: det var veldig fint der, altså, for det var kystlinjer med strand. Så det blir grand opening på lørdag, og før vi snakker videre om hva som vil skje utover sommeren, du nevnte det litt, men hva skjer I morgen? Hvordan blir åpningen utenom at ordføreren kommer og klipper snoren?
1: Vi kommer til å få besøk av et band som heter Harmonica, som skal spille, så å si hele dagen, eller kvelden. Og så har vi også, får vi også besøke Flaks-jongleringsgruppa. Og så hvis vi veldig heldige, så kommer Atlas og slår en låt også.
0: Gøy. Okay. Åpningstider I morgen, hva tid det?
1: Vi åpner klokka 2, og så stenger vi klokka 2.
0: Lett å huske.
1: Ja.
0: Hvordan ser du for deg at det blir arrangementer jevnlig? Du nevnte det så vidt I sted.
1: Ja, vi håper, eller planen jo at dette skal være plassen det skjer.
0: Hva type arrangementer kan vi vente?
1: Dere kan forvente dere masse forskjellige musikkarrangementer, kanskje kunstutstilling.
0: Det noe som planlagt, eller noe du ikke kan si? Eller?
1: Ja, vi
0: holder det hemmelig.
1: Holder det hemmelig, ja.
0: Mat nevnte du, hva type serveringer blir det?
1: Det blir veldig enkelt tapas, men det blir gode mat.
0: Tapas kanskje det beste, så finnes det ikke det?
1: Jo.
0: Det så mye godt.
1: Ja.
0: Og det hver dag det går åpent, eller?
1: Det blir det, ja.
0: Søndag også?
1: Ja, vi kommer til å ha åpen spesielt på søndag,
0: ja. Ja. Og åpningstiden jo 2-2 I morgen, men på en vanlig dag?
1: Da blir det vel fra 11 til 11 på hverdager, og 11 til 2 I helgene.
0: Skjønner jeg, gleder meg til å besøke dere. Gleder du deg?
1: Det gleder meg, ja, absolutt.
0: Du skal sikkert stå og jobbe litt også I starten?
1: Akkurat nå så har vi en fantastisk bartender som kommer rett ifra Bali.
0: Oi.
1: Så
0: både kunne strand og sjø og
1: så, ja, det ble veldig bra.
0: Trenger vi billetter til åpningen I morgen?
1: Ingen billetter, bare å møte opp.
0: Møte opp.
1: Alle velkomne.
0: Vi gleder oss. Hvor kan vi følge med videre på både arrangementer og program og det som skjer ute på oss, dere?
1: Det bare gå på borebeachclub.no.
0: Nå kommer bestillingene, når det flere som vil.
1: Yes.
0: Terje, tusen takk for besøket. Vi gleder oss. Gratulerer med åpningen i morgen.
1: Kjempe.
0: Så det Bore Beach Club plassen å være sommer.
1: Absolutt.

0: Set Fire to the Rain. Takk igjen til Terje Berge. Bore Beach Club har grand opening I morgen. Da det fra klokka to til klokka to. Der det helt nye glassbygget på Borestranda. Skal ønske deg velkommen til syden egentlig. Det blir finvær I dag, finvær I morgen kveld og varmegrader. Første del av dagen I morgen og kan by på regn, men fint utøve. Ser du på
1: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Du, skal du på kvitløksuke og på stink?
3: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola.
2: Ja.
3: Det må vi jo bare prøve.
2: Ja.
1: Hvis kvitløksuke på Sting fortsatt var I greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Fang Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Canada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårte hat-trick, Kyle Larin, Nathan Saliba og Jacob Schoffelberg skårte også. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asime Madibo i andre omgang, der Kone fikk et beinbrudd. Mexico videre fra gruppe A i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keeper-tabbe i andre omgang. Song Gu-kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo, som satte inn det avgjørende målet. Mexico topper grupper med 6 poeng. Sør-Korea følger på andreplass med 3. I går i kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Så til Norge, og Norges fotballkvinner møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalikken. Trekningen ble foretatt av UEFA i går. Det spilles dobbeltkamp i oktober, med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. I Eliteserien kommer det nye tidsdrøyingsregler fra 1. juli til MLNRK. Dommersjef Terje Hauge i Norge til MLNRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekreftet endringen til NRK. Blant reglene som må

Ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det melder Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for to uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringslivet å investere i, det sa Retore til avisen. Samtidig har Sentio Research Norge spurt 503 Sandnes innbyggere over 18 år om hvem av 9 profilerte politikere de tror ville gjort den beste jobben som ordfører. Politikerne kommer fra 3 partier, 3 fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet og 3 fra Fremskrittspartiet. 40% svarer at de er usikre på hvem, mens 23% svarer Pål Morten Borgli fra FAP, som skårer høyest av kandidatene. Deretter følger Arne Bykholt fra Espedal fra AP med 10% og sittende ordfører Kenny Retore med 7%. Det skriver Sandnesposten. Sentio stilte også samme spørsmål om Retores arbeid i en måling i november 2025. Resultatene da var tilnærmet nær dagens måling, men dagens resultater er noen prosenter i positiv retning for Retore. Og brannvesenet har startet slukkearbeid og har slått ned flammene etter en melding om en brann på keien på Båtstad i Tananger i dag tidlig. Flere styrker rykket ut, og operasjonsleder Olav Bjørnsen i politiet meldte at det var full fyr i kledningen. Det var snakk om brann i en bygning eller skur. Politiet er på stedet og har startet undersøkelser. Enkelte regnbyger, etter hvert skyet oppholdsvær, utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld er det meldt strålende fint, så vil det blåse sørøstlige bris på

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter. Men det er en plass jeg
1: aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
4: Fredag, 26. juni. Da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM. Haaland mot Mbappe. Og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med store skjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glammerbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
5: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har valgt rett i tøyne på alle, og det er helt enkelt rett i krosset! Går
6: den!
5: 3-1 til
6: Bryne! I år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokken 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
7: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du -20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyre Sandnes.

Conan Gray. Husk at radiopatruljen skal på tur i dag. Vi åpner Havana fra klokka 1 til klokka 3, så vi på plass der vi skal få snakke med både artister og festivalarrangører og andre som lusker rundt Havana Rådhusplassen i Sandnes. For første gang arrangeres festivalen. Vi på plass når Havana starter i dag. Nå skal du få Ray her i morgenshowet.

10 og morgenshowet er veis ende. I dag takker vi til Thomas Alf og Håpe som var på besøk hos oss i dag. I morgen verdens premiere på Lykkehjulet på Barnas Mablis. Mablis feirer 10 år i Vålandskogen i dag og i morgen. En annen ting som nødt, det Havanna, verdens premiere på det og den nye musikkfestivalen som i Sandnes. Der radiopatruljen på plass fra klokka 1 til klokka 3, som plass for å intervjue både artister og festivalarrangører og det som skjer i løpet av helga. Takk også til Vetle som var med oss i VM-magasin. Han tilbake på mandag fra klokka 8. Og takk til Terje Berge Beach. Bore Beach Club har åpning i morgen. Da det grand opening med ordføreren kommer og klipper snore, og så blir det program og arrangementer og aktiviteter. Bore Beach Club åpner i morgen på Bore Stranda. Mitt navn er Rogvi. Jeg takker så mye for følge. Så snakkes med deg fra klokka 1 av. Da jeg på plass i Sandnes. Radiopatruljen på tur. Så får du ha en nydelig helg. Om ikke så vet jeg lenge.

Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.

0: Her VG-nyhetene. Oslo politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
1: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør i Libanon i natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal nå til tirsdag, spiller de i sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder Vegvesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenner på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen

morgen, det er fredag og helg igjen, og jeg skal ha en gysla gille helg sammen med kona. Jeg, det er Åge, og jeg skal være med til klokka 12, og så får jeg Herman med etter 11.

Ja, i dag så dreg kona og jeg sørover. Vi skal til Kristiansand, og der skal vi både i siloen, altså kunstsiloen i Kristiansand, og tilbringe noen timer, og det ser jeg veldig frem til. Jeg var før, men da fikk vi ikke sitt så veldig mye, men vi fikk se mye, og nå skal vi til Kristiansand og se alt, og det vil si noen timer i siloen. Der er det også oppe på taget, oppe kafeteria, restaurant, og det er i solskinnet i 20 grader, det blir bare herlig. Og så i kveld så skal vi på restaurant og ete god mat. Jeg håper at jeg finner en god fisk. Vi pleier jo det i Kristiansand. Og i morgen så dreier vi videre faktisk. Vi skal til Mysen. Og det er mest på svenskegrensen. Og det er så nimme svenskegrensen at de har gjerde for å hindre både villsvin og ulv å komme inn. Til Gars. Vært der før flere ganger, og vi er faktisk talt en 30-40 som skal samles derene til en gild sommersest i morgen og kveld. Men så er det vær da. Vi er meldt tårnevær i hvert fall på føremiddag, så får vi se.

Nå vil jeg ha vanlig fotball, ikke VM-fotball, og det Obos-ligaen på søndag, for vi skal kunne klare å være hjemme til klokka fire. Da starter Obos-runden for helgen, og Bryne får besøk av Åsane. Bryne har hatt gode resultater i det siste, og 3-0 på bortebane mot Lyn sist var veldig sterkt. De slår Åsane og tar 3 poeng til. Eik, de får besøk av Haugesund. De klart de kan ta poeng mot Haugesund, men Haugesund har vært veldig mye bedre i år, og Eik har duttet litt av. De er jo det. Sandnes Ulf, de reiser til Moss i en vanskelig kamp. Det er ikke lett å ta Moss på hjemmebane, men vi gir Sandnes Ulf en sjanse. Og jeg må si, jeg gleder meg like så vel til Obos-runden på søndag klokka fire, så jeg gjør til VM-fotballen på natt til tirsdag. For jeg tror jeg styrer litt unna VM en stund, og jeg begynner å få... Jeg kan gå så lei at jeg blir... Ja, du forstår hva jeg mener.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Veldig, veldig mange var skudde at vi skulle få renteheving I går. Det fikk vi ikke. Norges Bank beheller renter på den nivå det nå. Og, men hun sa at hvis utviklingen ikke går I retning av 2% inflasjon, så kan det hende at de må heve renter noe senere I år I haust. Så hun nevnte også forhold så høyere lønnsvekst enn de hadde beregnet og kronekursen I det hele taget, så ja, du vært med å streike deg til høyere rente? Nei, det var en spøk. Jeg tror neppe at, ja, nå vil jo bensinprisen gjerne auge 1. September. Hvis ikke en beheller dette grepet, så jeg hører at Fremskrittspartiet tok ære for I går, det var vel Senterpartiet, så, så gikk I bressen for det, var det ikke det? Tenk jeg feil? Uansett, det samme det, jeg tror at de kommer til å beholde bensinprisen på det nivået det I dag, tror jeg.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itmar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
1: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Twin-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra, spesielt større kjøretøy og helga trafikk. Det melder Vegvesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen. Det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag. Skyfri
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Har du hatt samme bank siden... Hvis tøvferger fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Heilfast i gassmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hvor gassøl finner du på valg?
7: Reime, varmepumpe og spa, du snakker med Nette.
8: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
7: Leger du?
8: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
9: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
10: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
11: www.reimeas.no.
12: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
13: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
12: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
13: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
12: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
14: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
12: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
15: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
12: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
16: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Men så er der en anden, der er gode nok, og det er Kane.
1: Ja, han, han klarer seg, han. Men han kommer jo da ifra en serie der han får skikkelig prøvd seg hele veien. Han spiller i Bundesliga på Bayern München, og han sa jo det at før han reiste til München at nå skal jeg score like mye som Haaland, for nå får jeg skikkelige medspillere. Men har han klart det?
0: Jo, han gjør det jo veldig godt da.
1: Han gjør det veldig godt.
0: Ja.
1: Han er mest klart det.
0: Du, på de hadde sånn, altså folk sier hvem de synes var best og sånn, altså et terningkast, ikke bare journalister, men folk, og folk i England hadde Harry Kane med en rating på 8,32.
1: Ja, den er veldig tøge.
0: Ja.
1: Det er jo av 10, og 8,2 det er verdensklasse. Og han er jo det, han er verdensklasse Kane, akkurat som
0: ja, han har veldig ulike stil på Haaland og Messi, men han, ja. Får, han er jo sånn, og han får mål ut av ingenting.
1: Ja da, han gjør det, han kan skyte, han kan hedde, han kan alt mulig. Nei, han og Haaland ligner litt på hverandre akkurat i det de setter ballen i mål. Mm. Så er det ting som kan tyde. Men de har veldig forskjellige spillestil.
0: Ja, det har jo vært mye diskusjon om England, om de forskjellige. Men på kåringer så var det altså Jude Bellingham som ble nummer 2, som de stemte frem til 7,4.
1: Ja, og det synes jeg er veldig bra for Jude Bellingham. Jeg har hatt litt problemer med å lykkes på landslaget, og har jo vært nå sitt på i en 3 år som en av verdens absolutt største talenter, og spiller i Spania. Og det, han har ikke vært så heldig på landslaget, men nå så det ut som han skal klare å få revansj.
0: Ja, så vet du hvordan det er i Norge når avisene gir terningskast, så sier nei, han spilte ikke lenge nok, så han kan ikke vurdere. Men det bryr ikke folk i England seg om. Og der, altså, på tredjeplass der, til tross for han spilte bare 20 minutter, så har de altså Marcus Rashford på 7,27. Ja.
1: Rashford er veldig populær i England, og nå vil ryktene ha det til at han er på vei tilbake til United. Han er jo også i Frankrike og
0: Spania
1: om forladelse, og Gjerdeberg har gjort det veldig godt. Så det spørs om han ikke ender tilbake i Manchester United for å hausen av.
0: Ja, altså de hadde, var det ikke i Barcelona han var?
1: Det var det.
0: Etter deg der. Men de hadde altså sånn opsjon. De kunne ha kjøpt den. De hadde opsjonsavtale som de ikke brukte. Ja. Og dermed så må han jo tilbake til Manchester United. Og problemet er at han har så vanvittige lønn.
1: Ja, hvis ikke United selger han til en tredje klubb. Det kan jo selvfølgelig være, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror han vil havne i United og komme tilbake og mye bedre enn da han reiste, faktisk.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Hvis du ikke har fått med deg nå, så blir det litt ustadig I morgen, men lite vind, overskyet og 20 grader, og så der fare for lokale regnbøyer. Det der ikke på søndag, da skal man ha 18-19 grader vindstilt og sol, og I neste vega så det 17-18 grader, og neste helg vært det nydelige. Bortsett ifra søndagen, da kan det komme, altså søndag 28. juni, det altså med gode vega, da kan det bli noen nedbør, men det lenge til den gang skiftet. Men mildere vær, og ganske gildt vær I neste vega.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett I tøyne på alle, og det heter han rett I krosset!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser igjen klokka 6, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger. Ser du på meg?
0: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen et steinkast fra Stavanger sentrum to dager med musikk, god mat chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen på scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vålandskogen 19. og 20. juni.

Klokka er snart 12. Herman og jeg og Åge, sier tusen takk for fylle, og ønsker deg ei strålende helg, og så snakkes vi på mandag, og da nærmer det seg Norge sin andre kamp i VM. Det blir spennende. Men strålende helg til deg. Vi snakkes på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Visepresident I USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump I forsvar I et intervju med ABC News, og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
1: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var I full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken, og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. April neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden I forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes I Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede I 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken I en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne I prosjektet Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård I helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra, spesielt større kjøretøy og helga trafikk. Det melder Vegvesenet. Statens Vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen. Det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og Ordfører Kenny Retore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat I Sandnes I lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo I, vokse opp I og få næringsliv å investere I, det sier Retore til avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Metropolis-festivalen, det er en to-dagers utendørs musikkfestival som arrangeres i idylliske Vollandskogen, og i år er det ekstra spesielt for festivalen feirer nemlig 10 år. Nå er festivaldagen her, om bare noen få timer så åpner portene, og publikum strømmer inn til en to-dagers musikk-, sommer- og stemningsfestival. Vi står i Vollandskogen sammen med festivalsjef Eirin Sandstad. Her er det litt musikk i bakgrunnen, jeg tror det Sigrid som står og øver seg til kvelden. Men først her inn, nå det timer igjen. Hvordan følelsen akkurat nå?
1: Fullt av adrenalin og spenning og bare, nei, nå gleder jeg meg skikkelig. Og den følelsen der, dette første lydsjekken, det Sigrid. Så jeg har litt frysninger på hele kroppen akkurat nå.
0: Er alt under kontroll? Er det alt kaos, eller er det litt av begge deler?
1: Jeg vil si det kontrollert kaos. Det alltid litt armer og bein før dørene skal åpne. Vi vil jo at alt skal være klart, og en deadline en deadline. Folk kommer, mange tusen mennesker som skal strømme inn portene klokka 3 i dag. Så nå det kjøres det rundt, og det lydsjekk, og det ja, siste finpuss.
0: God stemning ser det ut til, i hvert fall mye aktivitet til at du må ha blitt feiret i år 10 år. Nå står du her i dag og ser på området klar til å fylles opp igjen. Hva tenker du om reisen festivalen har hatt?
1: Det er veldig fint, og jeg blir
0: nesten tom for ord der,
1: egentlig. Ja, jeg blir det, og det sånn, nå hadde vi en sånn en feiring i går. Vi hadde rett og slett en bursdagsfest med kaka. Da holdt jeg en tale, og den ble jo veldig følelsesladet, for det ekstremt mange følelser knyttet til dette her. Det stolthet, takknemlighet, ydmykhet, bare det at man har klart å holde liv i Mables i 10 år, og klart å utvikle det til det er den dag i dag. Jeg er skikkelig, skikkelig stolt av det vi har fått til, så ja.
0: Hvis du skal trekke frem et øyeblikk eller noen øyeblikk etter de 10 første årene, hva du mest stolt av?
1: At vi var den første utendørsfestivalen som lagde festival i pandemi, kanskje, med 600 sakkosekker og kohorter i kohortene. Det et øyeblikk som nesten alle i staben trekker frem som et av favorittminnene, og så det hvert år når vi møtes i skråningen til siste konsert og samles og tar inn over oss hva vi egentlig skaper her, som de beste øyeblikkene. Mm.
0: Ja, Mables har jo vokst frem til å bli en ganske så viktig festival i regionen. Hva vil du si som gjør at folk kommer igjen år etter år?
1: Jeg tror det det at det så, altså det er så tydeligt at det lagt med kjærlighet og for byen sammen med byen. Vi jobber med alle de ulike lokale aktørene, om det mennesker, næring, restauranter, barer, all aktivitet vi har på festivalområdet det jo noen i denne byen som bidrar til. Så jeg tror vi har klart å skape et helt unikt samhold, og det veldig mange av de som jobber med festivalen både år og rundt, men også kommer igjen i produksjonen som har vært med i 10 år. Og det samme ser vi på publikum også. De har et enormt eierskap til det vi holder på med, og det blir bare flere og flere av dem, så det veldig, veldig kjekt.
0: Jeg skjønner du var stolt, og jeg skjønner dere har hatt en god feiring i går. Men du, for de som ikke har vært her før, kanskje det noen ennå. Fortell litt om området rundt oss, det vi står i nå, altså bøketrær, og det jo helt nydelig. Hva slags festivalopplevelser kan folk forvente i år?
1: Nå det jo meldt ganske så deiligt vær, og det kan vi kan ikke be om bedre, men da går de altså, når de kommer til festivalområdet, så går de gjennom en nydelig bøkeskog, som du sier. Og det første som møter de masse altså kunst og installationer. Det kan være at det noe pop-up som skjer på vei inn til festivalområdet, så hele turen inn til festivalen i seg selv en del av reisen. Og så det jo bare inn i festivalarena, med store scener, musikk, humorshow, musikkbingo, quiz, chill-lounger, du kan gifte deg, du kan bli roastet på dass. Der bonde over med masse aktivitet.
0: Nå det jo jubileum, så 10 år. Har dere gjort noe ekstra for å markere denne 10-års jubileumet?
1: Det jo det vi har slått på stortrommet, både på musikkprogrammet, det som skjer på scenene, men også i de samarbeidsprosjektene som vi har med Lampefeber nå, med at vi har fått enda mer humor på programmet, med åpne dørene tidligere. Det er mye som skjer. Det at du kan komme på festivalen som alene, gjennom singlemingel, så kan kan du møte andre folk som også går alene, så du trenger ikke gå på festival alene. Så kan du gå og gifte deg i Lysehagen. Så det liksom, der veldig mye sammen med de partnerne vi har, som med på å binde sammen jubileumsprogrammet, som jeg tror kommer til å bli kjempe, kjempebra.
0: Vi innom Mablis-festivalen i Vålandskogen. Vi straks tilbake med mer.
2: Enkelt regnbyg etter hvert skyet oppholdsvær, ute ved dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld det meldt strålende fint, så vil det blåse sørøstlig bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 24 grader i dag.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Helt fast i gass med Alexander Sjøl tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassel finner du på valg.
6: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ball rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
7: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser igjen klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
8: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
9: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Canada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårte hat-trick, Kyle Larin, Nathan Saliba og Jacob Schoffelberg skårte også. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asim Madibo i andre omgang der Kone fikk et beinbrudd. Mexico videre fra gruppe A i fotball-VM etter 1-0-seier over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keeper-tabbe i andre omgang. Song Gu Kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo, som satte inn det avgjørende målet. Mexico topper grupper med 6 poeng. Sør-Korea følger på andre plass med 3. I går i kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Så til Norge, og Norges fotballkvinner møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalikken. Trekningen ble foretatt av UEFA i går. Det spilles dobbeltkamp i oktober, med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. I Eliteserien kommer det nye tidsdrøyingsregler fra 1. juli til melder NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekrefter endringen til NRK. Blant reglene så må keeper spille ut innen 5 sekunder, ellers gis det hjørnespark, og spillere som ligger for lenge på bakken etter en felling, ja, da må laget spille med en mann mindre i 1 minutt. Så i helga er det full runde i Obos-ligaen. Ranheim og Lyn tjuvstarter runde nummer 12 i kveld, før Bryne, Eik og Sandnes Ulf skal i aksjon på søndag. Bryne møter Åsane hjemme. Eik får besøk fra tidligere trener Endre Eide og FK Haugesund, mens Sandnes Ulf møter Moss borte.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: du hatt samme bank siden?
1: Ja, då är vi direkt inne här från Forus travbana och med vem?
2: Just the people ska. Jag vill komma till förbi. Jag gläd mig så. Supermycket. I love Justin Bieber. Jag bara älskar det.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på Travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no. Men det en plass jeg aldri må
3: innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger, for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
8: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien, med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
9: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det rockfly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

0: Vi står i Vålandskogen, for her I helga, eller om noen timer, så åpner de dørene til Mabelis-festivalen, og vi snakket med Eirin I stad, Eirin Sandstad, som festivalsjef, fortalte oss at I år så åpner de dørene ekstra tidlig, de feirer jo 10-årsjubileum. Du, programmet starter jo om noen få timer, Eirin. Hva bør publikum spesielt få med seg I dag og I morgen?
1: I dag så det bare å komme rett etter jobb, for Tønes åpner ballet på hovedscenen 4:10. Så ja, fra da så det bare til å gå og kose seg med hele programmet. I morgen så åpner vi dørene først til Barnas Mablis kl. 10 på morgenen. Da det utsolgt dessverre, men det da altså 2,500 barnefamilier som skal inn I festivalområdet, og så skal de ut igjen etter å ha hatt det veldig gøy. Så åpner vi porten igjen da kl. 2. Og da starter vi ballet med stand-up-maraton I lampefeberteltet, så det absolutt verdt å få med seg kl. 2:30. Så, og resten av kvelden så det jo bare slag I slag med masse gøy. Så kom tidlig.
0: Det noen artister eller øyeblikk du personlig gleder deg ekstra mye til I helga?
1: Ja, nå hørte vi jo Sigrid som hadde lydsjekk her I stad. Det gleder jeg meg veldig mye til. Hun spilte sin første utendørsfestival I 2017 hos oss, så vi får gjensynsglede med henne, og så gleder jeg meg jo til reunion med Tønes og på programmet. Dybdal I Skråningen I den sommervarmen som vi får I dag, blir som en varme klem. Ja, Døm Døm Boys, Ramon gleder jeg meg. Nei, der så mye. Det gleder meg til alt.
0: Du må bli se mer enn egentlig bare en konsert. Altså. Hvordan jobber dere med mat og møteplasser og altså, den totale festivalopplevelsen?
1: Det noe for absolutt alle. Det det vi tenker som en rød tråd gjennom hele året når vi planlegger dette. Så vi har mattilbydere fra byen, både nyere, sånn som Oakberry, som nettopp åpnet I Stavanger. Og så har du de som mest populære, som alltid med oss, The Shack, pizzabager. Så du har, liksom, du har noe for absolutt alle, og det skal være vegansk og det skal være for alle allergener og I forhold til aktiviteter og lounger så det hele Vålandskogen og I festivalarenaen bare masse små lommer med både plasser så du kan trekke deg litt tilbake igjen sosialisere, treffe alltid på noen kjentfolk vi liker å si at vi lager egentlig en stor venners-vennersfest, så det absolutt noe hver krinkelkrog av festivalarena.
0: Du ikke løy dere om å planlegge et år I forveien. Det mye som skal på plass her, hører jeg. Du, men vi må snakke litt mer om barna som har blitt. Nå nevnte du jo litt, men dette I morgen. Hva skjer for de yngste I år?
1: Det blir veldig gøy I år. Jeg blir liksom litt glad, og så jeg litt nervøs også, fordi det jo nå utsolgt, så det kommer vanvittig mye barnefamilier inn portene kl. 10 på morgenen. Da møter de først, det blir spilt inn med Mirakelsorkester, og så det på scenen så det premiere på Lykkehjulet I regi Lampefeber, med, som egentlig et impro-show, så de vet ikke selv helt hvordan det blir. Der det ungene som bestemmer hvordan det skal være. Og så det Vetche som spiller og avslutter på den store scenen på Barnas Mablis. Og så får vi et gjensyn med kriminell kunst helt til slutt. Så skal få de ut I god tid før vi skal åpne døren igjen til hovedfestivalen.
0: Når siste konsert ferdig på lørdagskveld, hva må ha skjedd for at du skal tenke dette ble en jubileumsfestival som vi håpte på?
1: Da tror jeg at vi skal bare at alle har kost seg maks gjennom hele helga, og at staben og alle som involvert har lave skuldre gjennom gjennomføringen, og så det alltid, vi alltid godt rustet hvis det skal skje noe underveis. Det med god trening etter 10 år, men det å bare kjenne på det at folk koser seg, så håper vi jo at de regndroppene som meldt på lørdag tidlig på dagen, at de blåser vekk. Da setter vi prikken over I-en hvis vi får opphold og sommervarme hele helgen.
0: Og helt til slutt, Eirin, til de som sitter og hører på nå og fortsatt ikke har bestemt seg, du sa jo det var enda litt billetter igjen. Hvorfor bør de ta turen innom Mablis I helgen?
1: Jeg tror du, hvis du ikke gjør det, så kommer du til å sitte igjen med en følelse av at fader, der skulle jeg vært. Sånn, I år så mener jeg det på ekta. Nå det så godt som nesten utsolgt I kveld. Der enda litt billetter igjen til I morgen. Jeg tror at de også kommer til å ryke. når folk får med seg hva som faktisk skjer her I helga. Det hvert år man blir svært å få med seg, men I år så det virkelig, det nesten obligatorisk når det 10-årsjubileum. Ja.
0: Da nærmer det seg altså for alvor festivalstart. Vi takker for praten, Eirin. Ønsker deg masse lykke til med innspurten her nå, og gratulerer med 10 år med Mablis festival. Så håper vi publikum finner veien inn, stemningen sitter, og at værgudene leverer også I år.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Andersen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Fredag 26. juni, da smeller det. Er du klar? Norge møter Frankrike i VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og i Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt i Glamadbyen. Samle vennigjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene er ute nå.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sannes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sannes.
5: Fang bryggefest ute på brygge ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept I israelske angrep I Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
1: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans I krigføringen I Libanon. Israel var ikke part I forhandlingene.
0: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann I 30-årene ble funnet død I Trondheim I april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger I Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede I 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken I en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne I prosjektet Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård I helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra, spesielt større kjøretøy og helga trafikk. Det melder Vegvesenet. Statens Vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen. Det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og Ordfører Kenny Retore offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat I Sandnes I lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo I, vokse opp I og få næringsliv å investere I, det sier Retore til avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: forvandlet til en folkefesten det blir. Det ikke Babylon, det konsertområdet. Det nå blir for en dag vi har i vente, Espen Knoff, arrangør av Havana-festivalen.
1: Ja, vet du hva, det helt ufattelig. Det mye nærmere akkurat nå, og så det litt, sånn, litt rørende på en måte, fordi det jo et fantastisk vær som meldt, så dette må man bare ta vare på.
0: Ja, det nærmere? Du har jo, arrangerer jo Utopia, som den største festivalen i Norge. Når du kommer til Lille Sanne, så bør dette her være enkelt og greit for en legende som deg.
1: Nei, jeg føler meg sånn nyfødt igjen. Ja, ja, det helt ufattelig, altså. Det jo helt nytt, ny by, nytt område, det nytt konsept, sant? Altså, Utopias innarbeid, at det jo en dansbroser i forhold til dette. Men jeg håper jo at om noen år så blir det akkurat det samme på Havana også, da. Men akkurat nå så kjenner jeg på nærmere. Det gjør jeg egentlig uansett, for det jo ikke for etterpå at du egentlig slapper av og tenker at fy fader, det gikk greit.
0: Ja, det heldigvis noen timer til, for det mye som venter oss. Kanskje du tar oss gjennom program Havana for første gang i historien altså blir arrangert der?
1: Ja, du skjønner jo at jeg har en del artister jeg må tenke på gjennom sommeren, så du spør meg godt. Nei, altså det ble jo alt fra, i dag ble det jo Matoma og Helbi, liksom ble de to store slagerne i dag, og så ble det i morgen, og er det jo det, det og ingenting som skal avslutte på hjemmebane, sant? Og det har du ikke gjort på 18 år, tror jeg. De har jo bare reist andre byer. Nå skal de endelig på Sandnes på storscenen og virkelig blåse liv i Sandnes-befolkningen. Og så er det jo fullt program hele dagen. Nå begynner Carina Dahl om noen timer med å åpne hele festivalen, så det blir skikkelig folk og country og dans og gøy. Og så er det jo Havana Byfest på dagtid i morgen, som på en måte er en sånn, et satsingspunkt for oss da. For vi ønsker jo på en måte, Havana var jo liksom litt sånn, det var jo barneopplevelser, sant? Det var jo fellesskap for barn også. Og det ønsker vi å dra litt igjen da, så byfest, Havana Byfest er jo noen viktige greier da, der det er på en måte en åpen dag for familie og barn da.
0: Når barneskrinene var for barn, og Havana var for de små, Romabad, det var jo for de eldre da. Hva er på en måte musikkfestivalens Romabad?
1: Nei, det blir nok vippen du. Nei, vi har en grevla stor vipp. De er glad i vipper i Sandnes, det har vi merket. Nei, nei, det blir med å lage det litt tematisk, men så skal man liksom ha vår egen identitet i det, som er liksom små drypper av Havana, den gamle Havana da, med logoer på merch, og sånn må jo dratt den tilbake igjen, som håper liksom at folk får nostalgien, men så skal de danne et nytt forhold til Havana, og navnet, og på en måte Havana i Sandnes, det skal liksom være en ny ting da, og det er jo det vi håper da, men så har vi jo sånn, på barnas dag, så har vi jo, skal vi dele ut mange hundre gratis t-skjorter med muffe på, så vi skal få lov til å fargelegge på stedet. Så vi skal på en måte tegne og litt sånn aktivitetsbok da. Skal de farge flodtester, blant annet.
0: Det blir en slager for
1: deg. Ja, det håper jeg, absolutt.
0: Jeg gikk bortover, det er jo ikke mange hundre meter med fra studio, der vi holder til. Vi er jo på Rådhusplassen i Sandnes. Og det så helt magisk ut. Altså her rigger dere til, sol og skinne, det er meldt 25 grader. Det blir jo ikke bedre.
1: Nei, vet du hva, det er jo helt, altså, du får, jeg kaller det litt flaks da. Men igjen, Utopia har vi arrangert nå 7 år. Det betyr 14 arrangementsdager. Vi har hatt en dårlig dag av de. Så et eller annet godt omen, eller karma har igjen i banken der oppe.
0: Du har nummer til han der oppe, det er
1: jeg
0: sikker
1: på. Jeg har noen plusspoeng der. Nei, det er jo utrolig at det ble den værmeldingen det ble. Og så er det jo sånn at det passer jo veldig fint inn, sånn at vi ligger her i gjestehavn og båter har allerede lagt inn forrige søndag med svære båter her. Det kommer til å bli stappfullt i havna. Sandneshavn er jo livredd, fordi det kommer til å bli stor innrykk nå de neste timene. Og de skal ligge over hele helgen. Så det er jo litt av det vi ønsker å gjøre med dette. Vi ønsker jo at folk skal bruke byen i Sandnes. Folk skal være ute og spise middager og lunsjer. Gå i klesbutikkene, sant? Det er jo masse tilbud i hele Langgaard nå. Alle butikkene, Max i Sandnes har tilbud. Så det er på en måte, hele byen har på en måte samlet seg litt rundt dette arrangementet. Og det er det vi ønsker. Og så er det jo, vi ønsker jo å lage en festival som er noe eget, sant? Og det er jo det vi gjør nå. Altså det er jo en velpyntet festival, vil jeg si.
0: Espen fra Stavanger har begynt å bli glad i Sandnes.
1: Ja, det, ja, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo alltid vært det. Vi har jo hyttet i Sandnes kommune, så jeg har ikke lov til å si så mye annet. Nei, vi kjørte jo, det er jo derfor jeg har det forholdet til Havana. Vi kjørte jo sånn, før når Østrått ikke hadde bygget ut motorveien. Måtte vi kjøre med Riro, eller Hillevåg med Riro og så videre, gjennom Sandnes, forbi Havana Badeland. Og lukte alltid klorlukter i bilen når vi kjørte forbi. Og så en gang iblant fikk vi lov til å stikke innom, en liten tur, og det er jo på en måte mitt forhold til det. Men nei, det har blitt en fantastisk by, og jeg sier jo ofte det til de jeg snakker med i administrasjon og politikere i Stavanger, at se til Sandnes hva de har klart å gjøre med sentrum, fordi at det har mye å gå på i Stavanger. Ja, ruten skulle jeg ønske være torget.
0: Ja. Espen, jeg vet du er en travel mann, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss i dag.
1: Takk for praten.
0: Vi skal senere i dag, mens vi er her på plass, vi er altså i Sandnes Kulturhus fra klokka 1 av nå til klokka 3 og lade opp til Havana, den store musikkfestivalen, folkefesten det blir. her i Sandnes. Vi skal senere blant annet høre med han som står for maten. Det et navn du har hørt ganske ofte på Jærradio. Vi skal få besøk fra Hellbillies Kenneret Tore. Der var nyheten i går at han stillet gjenvalg. Han kommer innom. Og så skal vi også få besøk fra blant annet Mystiske Ringnes Ronny og Carina Dahl. Mer om det skal du få om ikke så lenge. I mellomtiden skal du få Donkey Boy her i Oppås en morgenshow. Det ikke lenger, mens Radio Patrullen henger på tur godt ut i ettermiddagen denne nydelige fredags

0: Donkey Boy her med oss, Flash of Light. 13 minutter ved et sol, og den står nesten i senet, har jeg hørt at det kalles når den står midt i himmelen. Det opp mot 25 grader og spådd Havana-festivalen. Historiske Havana-festivalen starter om noen timer. Folk begynner allerede å strømme til. Mens, og det fine med fotball-VM at det ingen kamper nå. Da kan vi fint komme oss på festival, og så kanskje se kampen når det begynner å nærme seg 3-4 draget i natt. Når det så mange artister som skal spille her i Sandnes, så trenger de mat. Det uten mat og drikke duger helt nikke, og da det fra Lura Tristheim, Christian Våge, som har fått ansvar å servere delikatessen til de. Hva det du serverer artistene?
1: De får det som vanlige folk får på Lura Tristheim. Verdens beste mat laget fra bånd av. Norske husmannskost, norske selskapsmat, kaldt og varmt, en assortert stor buffet. Med alle slagerne våre, vi har ikke kumla og kjøttkage med oss, men vi har biffgryder, lammegryder, vi har kylling i fløte chilisaus, det regsalat, det cesarsalat, masse godt.
0: Ble solten, nå ble solten. Jeg lurer på om jeg skal ta meg en pause, helt mer musikk. Men vi har heldigvis her også mange gjester som kommer. En god ambassadør for Sandnes, det du. Hva synes du om at det kommer Havana Musikkfestival nå, som på en måte drar med seg så mye folk som det vil gjøre i helga?
1: Det er jo fantastisk kjekt at det er noen som tar initiativ og gønner på. Og så er det bare til å sparke folk i revet og få dem ned i sentrum og bruke byen. For det er jo en stor by, nesten 90 000 innbyggere. Med gode tilbud så kommer det til å bli fart i basaren her.
0: Sandnes, det er nesten på tide at vi løfter og sier det sånn som det er. For Sandnes har blitt en skikkelig fin by med alt du kan gjøre, både kulturliv og matopplevelser. Kan du huske at Sandnes har vært så fine som han er nå?
1: Sandnes har jo alltid vært flotte og fine, men har bare blitt finere.
0: Han har vært charmerende.
1: Altid charmerende. Neida, det er jo lagt ned masse ressurser i sentrum her med Ruten og alle de fine gatene de lager, og Glangarder som er fikst opp, og selvfølgelig Vågen her nede er jo også fantastisk flotte, og det er en flott arena til sånne ting som dette er.
0: Hvordan blir det hos dere i Lura til å se om i løpet av sommeren?
1: Det er da travelt. Det roer seg alltid litt ned i juli, men vi har hatt... Vi satt rekord i fjor, og vi ligger langt over så langt i år. Og vi har alltid fra folk som kommer og spiser middag til verdensstjerne som får catering på konserter og festivaler. Så det er jo litt spennende og kjekt.
0: Det blir litt travelt likevel når musikkfestivalen starter i dag og ute på sommeren.
1: Det gjør det. Det var Vaulenfestivalen forrige helg, og så er det jo Havanna denne, og så er det Gladmatfestivalen neste uke, så det er bollgass.
0: Mye å glede seg til. Christian, tusen takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Bort og grave i gryten etter hvert, tror jeg.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Jeg skal se det var en solskinsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Har du hatt samme bank siden...
3: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
4: Hei. Har dere fortsatt tre filmer i tre dager for 75?
3: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
2: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no. Men det er en plass jeg alltid må
5: innom til. Knapphus, du vet... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
5: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
7: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
8: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
10: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
9: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
10: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
9: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
11: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
9: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
12: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
9: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
13: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Radiopatruljen er radioen Radio Sandnes Radio Atlantic Radio Norge på plass med Kulturhuset Havana. Det starter offisielt om et par timer, den historiske folkefesten, musikkfestivalen her i Sandnes. Du har hørt fra han som styrer med maten, Christian Våge. Du har hørt med hans organiserer, det hele Jespen Knuff. Og så vi jo en tidsepoke der de fleste må på Insta, det må på Snapchat og TikTok og alt av sosiale medier. Og jammen ikke har vi fått tag i hus som har ansvar for alt det, Stine Petra Kristensen. Velkommen!
1: Tusen takk, veldig kjekt å være her.
0: Ja, er det ikke det? Det er jo egentlig vi som skal si takk da, for vi krasjer dere bak når vi rigger opp her det lille studiet vi har. Så takk for at vi får være her.
1: Bare kjekt, ja.
0: Du er ansvarlig for sosiale medier.
1: Stemmer det, så jeg er prosjektkoordinator for markedsføringsteamet på Havana.
0: Just, det er sånn fancy navn.
1: Ja.
0: Hva er jobben til en prosjektkoordinator for markedsteamet i Havana?
1: Nei, det er jo å støtte crewet der de trenger hjelp. Vi har jo noen fantastiske kreatører som er med oss og lager innholdet, og så er det på en måte min jobb å legge det ut på sosiale medier da. Og være tilgjengelige.
0: Så du har et team?
1: Ja, stemmer det.
0: Kreatører?
1: Kreatører, innholdskreatører.
0: Yes. Hva er, jeg har jo sett at du har delegert litt. De går og lager litt video eller innhold, og så kommer de til deg, og så bestemmer du hva som skal skje.
1: Ja, stemmer det. Så de tar bilder, videoer, redigerer de, og så sender de til meg, og så legger jeg det ut på sosiale medier.
0: Sier du også sånn, du, nå har jeg hørt at Helbillis Aske, han er der, går der borte, må få tak i han og lage litt med han, eller?
1: Ja. Det er på en måte min jobb å sende det ut på hele området.
0: Er det sånn? Hva er på menyen før det starter nå om et par timer? Hva skal dere gjøre?
1: Nei, nå er det mye prep, mye byttet fra billettebånd-content, sånn at alle vet hvor de skal, mye info før festivalen starter, og egentlig bare videoer om sol og sommer, og det flotte været som vi har i dag.
0: Heldige.
1: Absolutt.
0: Dette høres ut som en drømmejobb for veldig mange. Hvordan har du til seg at det var du som fikk den jobben her?
1: Nei, det var jo egentlig bare det at jeg begynte å legge ut videoer på TikTok for meg selv, organisk. Og så var jeg jo så heldig å få jobber etter hvert. Folk begynte å legge merke til meg, og det er jo utrolig kjekt, for jeg får jo være så utrolig kreativ. Så det var egentlig litt sånn det begynte. Det er jo sånn man må gjøre. Man må tørre og si nei til janteloven egentlig, og bare hive seg ut på og gjøre det.
0: For det kan jeg tenke meg, det å på en måte være så offentlig som du har blitt, kjente på TikTok, det er alle, sier alle Stine, det er kult, eller er det noen som sier, skal du virkelig levere deg selv ut på den måten der?
1: Ja, altså jeg gjerne helt i starten, så var det flere som var kritiske til det, og det forstår jeg jo, og spesielt gjerne i Norge. Men jeg vil jo si at etter hvert, når de ser at du begynner å få ting til, du får gjerne litt goder og sånn, og du begynner å få betalt for det, og det blir tatt mer seriøst som en jobb, så føler jeg jo også at folk aksepterer det mer da.
0: Er det sånn at du er på mobilen hele dagen, eller klarer du å koble av og bare si, nå skal jeg være 2-3 timer uten å ikke tenke på noe annet?
1: Jeg er veldig flink til å koble av, fordi mobilen er jo jobb for meg, sant? Og jeg vet at jeg trenger pause, så jeg har gode rutiner på å legge fra meg mobilen.
0: Så bra. Stine, tusen takk for praten, så får du ha en god og travel helg.
1: Ja, tusen takk.

enkelte regnbyge etter hvert skyet oppholdsvær utover dagen finere vær, spesielt i ettermiddag og i kveld det meldte strålende fint, så vil det blåse sørøstlige bris, på kysten frisk bris og periodevis liten kuling, sent i kveld minkende. 16-17 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspått opp i 24 grader i dag.

mensen. Radiopatruljen er på tur. Vi skal senere få besøk fra ordføreren. I dag kom nyheten om at Kenny Retore han stiller til gjenvalg når det skal stemmes på kommunestyret. Kenny Retore, han tar turen til oss om ikke så veldig lenge. Vi skal også etter hvert få med oss forhåpentligvis Hellbillies, Ringnes, Ronny Klingerdi og Carina Dahl. Havanna Musikkfest, den rett rundt hjørnet. Radiopatruljen har bunkret seg opp, og vi ser egentlig folkefesten og folkelivet det er på vei til å bli i solskinn her i Sandnes denne fredags ettermiddagen. Klokka den nærmer seg kvart på to, og i varmegradene så nærmer det seg 25 rød som det er spådd til å bli i dag. Med andre ord, folkefesten blir i det deilige. Dette er nå Harry Styles med American Girls.

0: Sara Larsson, klokka den har passert kvart på to, og det var gledelige nyheter vi kunne lese. Han stiller til gjenvalget. Det har vi egentlig visst, det leste vi vel for to uker siden, men nå det offisielt ordfører i Sandnes. Kenneth Tore, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og tusen takk for at du tar deg tid til å være med oss.
1: Ja, kom rett fra toget, møte med fylkesordføreren, så her går det slag i slag.
0: Ole, var han i form i dag, eller?
1: Hæ?
0: Var han i form i dag?
1: Han var aldri Ole, alltid i form.
0: Ja, bra. Jeg så han sprang om dagen. Hva var det? Nei, ja, var det på den her...
1: Energisavheten?
0: Ja.
1: Ja, ja, vi hadde et ordførerlag der, så det var gøy.
0: Ja, bra. Du og Janne sprang, og ja. Han sprang. Gikk det greit?
1: Det greit. Jeg overdrever litt. Jeg tror jeg gammelt slag, det jeg ikke. Så jeg fikk jo selvfølgelig en liten samvirskelavrivning, for jeg hadde den tyngste tappen opp mot Vålandstårnet, men jeg måtte faktisk gå litt i siste bakken, men det var for ikke å drive... Av hele muskelen.
0: Det var etappe nummer to.
1: Det er etappe nummer to, ja.
0: Men så eksplosiv du er springer oppover. Det
1: er strekk i... Ja. Men jeg har allerede sagt at jeg tar samme etappe neste år.
0: Ja, du skal det.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Bra. Du stiller et gjelmvalg. Fantastiske nyheter. Hvordan er det? Hvordan føles det?
1: Nei, det føles kjempebra å ha fått stor tillit fra partiet, så jeg veldig ydmyk i forhold til det. Det må jeg si.
0: Du sa, nå må du, hvis jeg siterer deg feil, det skal være den mest attraktive byen, den mest byen næringslivet skal investere i. Det, ja. Det var så fint sagt, jeg klarer ikke å fortelle deg. Hva var det du...
1: Nei, jeg har alltid sagt at mitt mål for Sandnes er at Sandnes skal være den beste byen å bo i, vokse opp i, bli eldre i og investere i for næringslivet. Vi bor i, det jeg vil si, Norges mest attraktive region, og da er det klar målsetning for meg, og jeg vil også tro... Alle som sitter i kommunestyret i Sandnes at Sandnes skal være Norges beste by å bo i.
0: Det er jo på vei å bli også. Altså, har du sett så fint det har blitt de siste årene?
1: Ja, og finere skal det bli. Dette er bare begynnelsen. Ja. Nå på mandag så regner vi med vedtar at vi skal bygge et havnebad forbi rådhuset, og vi vedtar også at vi skal bygge det etterlengte parkeringsanlegget, og få da samlokalisert noen kontorplasser for kommunalt ansatte som har vært etterlengte. Så da tar vi nye steg på å gjøre kommunen og byen enda mer attraktiv.
0: Og jeg står jo her litt med halen mellom beina, for jeg har jo vært en stolt Sandnes Gauk, bodd i Sandnes i mange år, og kjærligheten ville, eller samboeren ville til Stavanger, jeg ville bli, og så gikk med et kompromis, og der fruen hadde rett. Men jeg beklager at jeg flyttet fra Sandnes.
1: Ja, men jeg er kona mi for Stavanger, og hun klarte ikke å få til Sandnes, så du trenger ikke å gjøre opp enda.
0: Jeg må få noen tips fra deg etterpå hvordan vi håndterer dette her. Men med Sandnes Ulf da, når vi først er inne på idrett, som vi var tidligere på idrett, ser fornuftig ut det, eller med Arthur og resten av gjengen?
1: Ja, jeg synes det var veldig kjekt at for eksempel at Jonas Aune var tilbake. Han, med den farten hans, så skaper han uro i de fleste forsvar, så det synes jeg var stort. Ja. Nå til den kampen mot strømmen, så jeg håper jo at når flere kommer tilbake igjen, og Kai kommer tilbake igjen også fra, jeg fikk vel 3-4 kamper, så altså det er så gøy, vet du, det er jo faktisk to som er her, gutter, som har vokst opp i nabolaget mitt, som jeg kjenner godt fra de har vært helt, helt fra de var i barnehagen, så det er jo kjempegøy.
0: Det er det som trekker folk til kamp.
1: Altså, det er nettopp det.
0: Sport er en ting, men Tord Flodvik der, og du Erik Berland fra Bunkerfjell spiller der, og litt det Sandnes skal være.
1: Det er helt riktig med lokale gutter på laget, så er det mye kjekkere å komme på kamp.
0: Vi må jo også snakke om det grunnen til at vi er her, Havana, musikkfestivalen. Hvordan tenker du at Helga blir, og hvordan er det å få Havana til musikkfesten til Sandnes?
1: Jeg synes det er kjempebra, og så vet jeg også at Espen Knuff, som er både gründer og eier av Utopia, har vært veldig tydelig på at han ønsker å gjøre denne regionen mer attraktiv. Han ønsket mange år å komme til Sandnes, og vi hadde flere møter før han med i fjor. Jeg kom for å være med på lanseringen, at han nå skulle starte Havana-festivalen i Sandnes, og det er kjempebra. Jeg deler hans ambisjoner på vegne av regionen, og det er veldig stort. Og derfor er vi i Sandnes kommune med å støtte. Vi har gått det med 300 000. Vi har i morgen, så blir det familiefest, det blir byfest, Havana Kids, gratis for alle. Så her håper jeg at det kommer mange på... Så stille opp i morgen på dagen, og selvfølgelig at det kommer mange på selve festivalen som er i dag i morgen.
0: Med glede. Tusen takk for praten.
1: Ja.

0: Her er VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død i Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten, ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder Vegvesenet. Statens Vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet vil også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
2: En strålende start på fredagen har det vært, og en strålende start på ettermiddagen. Havana Musikkfest, Folkefesten inntar Sandnes og Rådhusplassen her. Alt er rigget klart, og egentlig venter bare på at gjestene skal begynne å komme inn, og inngangsdøra åpner. Det er fortsatt ledige billetter igjen, det sa festivalsjef Espen Knuff. Ja, samme som driver Utopia, når han var med oss tidligere i dag. Vi hørte også fra Kenny Retore, som stiller til gjenvalg, og blant annet så skal vi nå snakke med Ringnes Ronny og Karina Dahl, som er to av de som skal på scenen i kveld. I morgen så er det Barnas Havana, barnefest egentlig fra start, og så er det Ingenting og flere andre, kaptein blant annet, som skal spille i morgen. Vi skal øyeblikk til sporten. I natt så har det vært VM-kamper, og det er to av vertslandene som egentlig er klare for videre sluttspill. Mer om det skal du få i sporten. It's Alex Warren. Yeah, the clock ticking on the wall.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Canada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårte hat-trick, Kyle Rinn, Nathan Saliba og Jacob Schoffelberg skårte og Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asime Madibo i andre omgang der Kone fikk et beinbrudd. Mexico videre fra gruppe A i fotball-VM etter 1-0 seier over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keeper-tabbe i andre omgang. Song Gu Kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo, som satte inn det avgjørende målet. Mexico topper grupper med 6 poeng. Sør-Korea følger på andre plass med 3. I går i kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Så til Norge, og Norges fotballkvinner møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalikken. Trekningen ble foretatt av UEFA i går. Det spilles dobbeltkamp i oktober, med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. I Eliteserien kommer det nye tidsdrøyingsregler fra 1. juli til med NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekreftet endringen til NRK. Blant reglene så må keeper spille ut innen 5 sekunder, ellers gis det hjørnespark, og spillere som ligger for lenge på bakken etter en felling, ja, da må laget spille med en mann mindre i 1 minutt. Så i helga er det full runde i Obos-ligaen. Ranheim og Lyn tjuvstarter runde nummer 12 i kveld, før Bryne, Eik og Sandnes Ulf skal i aksjon på søndag. Bryne møter Åsane hjemme, Eik får besøk ifra tidligere trener Endre Eide og FK Haugesund, mens Sandnes Ulf møter Moss borte.

0: Smith, radiopatruljen er på plass i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Havana er historisk i dag. Det er ikke badelandet, det er musikkfesten, folkefesten som begynner å nærme seg i 25 grader spådd i dag. Det gleder vi oss veldig til. Vi gleder oss veldig til dagens artist også, for veldig mange som håper at de får høre den nye landslagssangen Noreg. Ringnes Ronny, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du, har du fått sett Norge kampen mot Irak?
1: Jeg så kampen mot Irak, ja, på TV-en.
0: Hva er dommen?
1: Jeg var nervøs, så gikk det jo bra, men jeg satt og følte med på oddsen på Norsk Tipping nå.
0: Hva hadde du spilt på, Erling-mål, eller?
1: Jeg tror oddsen, etter første målet så fikk han, så var det to i odds på det.
0: Oi!
1: Og så var det var ganske sannsynlig at det skjedde da.
0: Ja.
1: Og så etter andre målet så var det fortsatt dritt. Låg odds liksom, ja. Men jeg spilte ikke på han. Jeg har tapt så mye allerede.
0: Du, for noen år siden så var jeg i bryllup, og der var du også. Og så sang du. Vanvittig fint, da sang du Valhalla.
1: Da må jeg jo tenke på hva bryllup det var, men ja vel, det tror jeg vet. Ja.
0: Og da lurer jeg på, altså jeg, du, nå er det jo, du har, hvor mange ganger du har spilt av 800 millioner ganger på Spotify, er det det?
1: Ja, det er vel noe sånt.
0: Ja, og vi kjenner jo til musikken din, og det er jo god stemning, party, men har du noen gang som Ringnes Ronny vurdert at man må dra den helt ned på en? Og
1: du, jeg prøvde på det. Jeg ga ut et album som heter Danspunk. Og der prøvde jeg å gjøre masse kule. Det var prøvde jeg på sånn 80-tals nostalgi og sånn. Fikk veldig gode anmeldelser.
0: Ja, ja.
1: Jo dårligere låter gikk, liksom, jo bedre anmeldelser fikk jeg. Men det ble rejecta kontant av mine lyttere, da.
0: Ja.
1: Og det de som bestemmer til syvende og sist, liksom.
0: Folk vil ha litt mer, litt sånn som i kveld, kanskje?
1: Litt sånn som i kveld, ja.
0: Ja. Hvordan er det å spille i Sandnes Havanna?
1: Det ble veldig gøy, tror jeg. Jeg har aldri spilt i Sandnes før.
0: Ikke?
1: Nei, det tror jeg ikke. Og jeg veldig glad i Sandnes. Jeg husker jo Badeland, jeg en av de. Så det er jo et navnet på festivalen kunne ikke bli bedre, tror jeg.
0: Mm.
1: Så.
0: Nå er Noreg ute.
1: Ja.
0: Den norske, nye norske, en av flere da selvfølgelig. Og den har vi jo sett også på TV2, en flott dokumentar der du får besøk hjemme hos deg.
1: Ja, hva ble den bra? Jeg har ikke sittet.
0: Det ble bra, ja.
1: Jeg har ikke sittet.
0: Jeg likte veldig godt også når jeg gikk gjennom VHS og DVD og filmer.
1: Ja, DVD-ene mine, ja. Ja.
0: Du er glad i film?
1: Jeg er ganske glad i film, og så er jeg ikke glad i, jeg synes at generelt på alle felter, på både musikk og film, så blir du oversvømt nå.
0: Ja.
1: Før så var det litt mer kontroll, så det er veldig vanskelig. Det er en fulltidsjobb å plukke ut hva filmer, som moderne, nye filmer, som er bra og dårlig. Så jeg sverger til de gode gamle, liksom,
0: ja,
1: fra 2000-tallet.
0: Det beste, nå er jeg helt enig, du bruker jo egentlig lengre tid på Netflix nå på å bestemme deg for hva du kan se.
1: Ja, sant, og så ender du med, jeg ender med å se i om igjen.
0: Det samme
1: jeg også. Hele tiden, liksom. Jeg ligger som en sånn halvdøde fyr og ser samme serie for tredje gang, liksom.
0: Så jeg har sett Seinfeld litt for mange ganger at jeg tør å innrømme.
1: Ja, sant.
0: Og det er kanskje det aller beste, det er noe vi må få hvis det er noen som driver TV, det her greiene på TV3, for da du stemte på mobilen, hva film? Du fikk tre
1: alternativer. Hva var det? Nei, det har jeg ikke brukt.
0: Husker ikke det?
1: Ikke parabolantenne der som jeg kom fra, som jeg hadde ikke TV3.
0: Rett og slett. Sånn, det, hva heter det?
1: Jeg hadde Rikstv på det høyeste, liksom.
0: Ja, NRK.
1: Ja.
0: Nok med NRK. Ellers da, hvordan blir sommeren for Ringnes, Ronny?
1: Det blir mye spilling i Norge. Og så blir det noe litt i Sverige også. Det er jo alltid det, men det blir veldig mye festivaler i Norge. Masse flotte festivaler, sånn som så her. Så det gleder meg til. Jeg har helt nytt show og har mye nytt innhold, og så er det nye låter som skal spilles, men mye gammelt også.
0: Ja.
1: Så dette er den andre konserten i den rekken. Jeg var i Trondheim sist uke,
0: ja,
1: og gleder oss veldig til i dag, og til resten også, egentlig. Så det,
0: ja. Og du er jo mystiske.
1: Mystiske?
0: Ja, det er jo ikke så mange som vet hvem Ringnes Ronny er.
1: Nei, ikke det.
0: Hvordan er egentlig det? Det har du sikkert spurt om før, men hvordan er det å være i den boble og på en måte skille av Ringnes Ronny med deg?
1: Det er nok noe jeg tror alle artister gjør. Enten så lager du et skille, eller så går du til grunne, tror jeg. Sorry. Og så, for min del så brukte jeg jo den masken også. For å få den anonymiteten. Og det gjør jo at jeg blir ikke gjenkjent som regel. Og det passer meg veldig godt.
0: Grunnen jeg spør at ja. Så lenge siden så hadde vi besøk fra en ung talentartist fra Nærbø, som kaller seg selv for Maskeperson 1. Han er 14 år gammel.
1: Okay.
0: Han vant Uhøyrt junior.
1: Ja, vel,
0: og fikk da opptre på Jernotter. Mm. 14 år gammel gutt var han veldig mange nå. Og han sa at det var på en måte at Rina sånn, altså, han ville være, gå i den
1: rollen. Er det sant?
0: Ja, for han ville ikke bli gjenkjent på Rema på Nærbø da. Og det kan jeg ikke forstå veldig godt.
1: Ja, sant.
0: Jeg vet han hører på, eller jeg tror han hører på, så det er jo kult for han.
1: Ja, det er kult. Shoutout til deg nå.
0: Maskeperson 1.
1: Maskeperson 1.
0: Mm, det er ganske kult navn nå, for da vet du at han er en maskeperson.
1: Ja, det var kreativt navn, ja.
0: Du ser det for deg.
1: Veldig sånn ironi til konseptet i det. Det er gøy, det har jo jeg også brukt. Og det er... Når du gjør det, så... I hvert fall i etableringsfasen, så står du mye friere til å... lage musikken sånn som du burde lage den. Uten at du blir påvirket av at du sitter og ser for deg at du skal stå og spille dette her. Og ja, men kan folk synes det er parti i låten suger, liksom? Og så blir det bare masse overtenking. Og det er så mye av det, liksom, overalt. Så det slipper du da, og det er nydelig.
0: Vi gleder oss. Jeg må spørre deg et siste spørsmål om fotball-VM. Du er jo glad i fotball. Hvor langt tror du Norge kan komme?
1: Jeg håper at Norge vinner hele driden, så klart, som så mange andre. Og...
0: Det er ikke umulig heller.
1: Nei, det er jo ikke det. Og se på alle de rare tingene som har skjedd nå. Det var så mye rart, liksom. Curaçao og Kapp Verde. Det er jo outsideren sitt år.
0: Ja.
1: Det mener jeg liksom.
0: Kapp Verde som innstopper, vet du hvordan han fikk plassen på landslaget der?
1: Nei.
0: Via LinkedIn. Det er ikke tull engang.
1: Men var født i Kapp Verde?
0: Ja, fra Skottland. Mora fra Kapp Verde.
1: Ja, sant, for de også har den praksisen. Det er jo genialt. Ja. Nei, så jeg tror vi tar det hele veien, jeg sier det.
0: Så det blir en sommer med VM-guld, det blir masse festivaler med Ringnes Ronny, og kanskje litt ny musikk også.
1: Ja, stemmer det. Kan det bli bedre, spør jeg da.
0: Det kan ikke bli bedre. Kos deg i kveld.
1: Du også, takk.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Fang Bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni Her byr Øysekårene på show fin musikk, allsang og fest Øysekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren sommerfest med Øysekårene billetter Hopla.no eller på lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Sol, lange kvelder, og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy, du? Ska du på den stora countryfestivalen eller?
5: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja.
7: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: gode gamle Steve Winwood med Spine The House. Takk igjen til Ringnes Ronny som står på scenen I dag. Havana historiske musikkfestivalen for aller første gang så blir Havana arrangert. Og hun som åpner ballet, hun var på Ullevål for noen dager siden og hadde egentlig en kickstartet fotballproblem for det norske landslaget. Carina Dahl, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tilbake til Sandnes. Hvordan det var I nydelige Rogaland I solskinsværet?
1: Altså, det jo hetebølge nesten. Ja, det fantastisk.
0: Det blir ikke bedre.
1: Nei, ikke sant? Det her kunne jo ikke blitt noe bedre. Så nå blir det bare gøy å se om det kommer folk så tidlig da. Skal vi spille allerede 16:30?
0: Ja, for du travel.
1: Ja, jo det. Vi har jo to festivaler I dag, så da måtte jeg åpne her, og så måtte jeg avslutte I Haugesund.
0: Ja, fint det. Du holder deg på rette siden av landet I hvert fall.
1: Ja, det var heldigvis ikke så langt nok, men
0: Nei.
1: Ja.
0: Du var nettopp I Trondheimsfest, og så var du på Ullevål. Ja. Det en travel sommer for deg.
1: Ja, vi spiller jo mellom 8 og 12 festivaler I måneden. Så fra mai og ut til august, så jeg spiller jo egentlig jevnt året rundt, jeg. Men sommermånedene jo selvfølgelig mest hektisk da. Med ja, masse festivaler og det jo gøy at folk slår seg opp og gøy å få være med på første Havana her I Sandnes så. Mm.
0: Vet du hva Havana egentlig var?
1: Nei.
0: Det var et gammelt badeland, ikke så langt vekk herfra.
1: Altså.
0: Og da var det hele regionen samlet seg der og sklier og
1: Ja, for jeg tenkte litt på hvorfor det heter Havana nemlig. Ja. Jeg var litt sånn,
0: Er det Kuba eller? Ja. det var et badeland og det jo litt sånn badetilstander I dag med
1: det absolutt.
0: 25 grader. Jeg vil spørre deg litt om Ullevål. Norge jo I VM og vi ja. Har jo en Jærbu. Vi jo Jærradioen og vi har jo Erling Braut Haaland som veldig glad I.
1: Ja, klart det.
0: Hvordan var det å være på Ullevål og synge?
1: Du, det var jo nesten litt sånn Superbowl moment, vet du.
0: Var det?
1: Ja, ja. Vi følte litt sånn, men de hadde jo lagt opp programmet litt spesielt for kampen begynte ut før 12 og så var jo underholdningen fra 6 fram til 8 og folk kom jo ikke før litt senere
0: ja.
1: Så det var jo kanskje, det kunne ha vært da 6000 stykker der, men det kunne jo vært 26,
0: ja.
1: Om det var litt senere så vi hadde jo skjedd for oss at det skulle være liksom stappfullt men både meg, Arne Hullén fra Postkyrobygget Torstein Flakne fra The Kids Nikolai Ram og Markus Neby alle vi stod jo og spilt så tidlig
0: ja
1: Og så hadde de ikke lagt ut programmet for dagen før. Så litt sånn armarbeid, men det var veldig kult når det stod på da. Det var veldig gøy å spille der. What's the first time? Eller jeg har spilt på Lerkendal stadion en gang.
0: Har du det?
1: ja, når jeg var 13 år.
0: 13 år? Ikke en forbindelse da?
1: Nei, uff, jeg var jo så glad I Spice Girls, vet du. Og så,
0: Hvem var ikke?
1: Pappa og faren min Dieseldal fra TNT og Dag Ingebrigtsen. De hadde jo mye av Rosenborg-sangene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så vi fikk ordnet sånn at vi fikk opptre som Spice Girls der da, på 13-årsdagen min. Og da var det 13 000 mennesker der.
0: Det var ikke lenge siden Dieseldal var I Radio Nassan skulle spille på Ogna
1: ja.
0: Scene.
1: Ja, okay.
0: TNT.
1: Ja.
0: Mm. Du, følger du med på fotball, Norge?
1: Ikke sånn kjempemye. Jeg følger jo selvfølgelig med å lese hva som skjer, men jeg har ikke sett så mye kamper ennå. Men jeg har jo nå spilt 6 festivaler på 8 dager, så det liksom det... Bare fått tid til å spise og sove og sånn liksom litt nok.
0: Ja, men gleder oss I hvert fall til du skal ta på scenen. Nå jo snart sommeren I gang, og så det høst, reelt I høst. Det mye som skjer på TV. Får vi se deg noe der?
1: Altså, nå har jeg jo ikke vært med på en reality siden kompani, egentlig, og det jo en 3-4 år siden, tror jeg.
0: Så lenge siden.
1: Men har jo hatt såpass mye å gjøre med musikken, og vi spiller jo mellom 60 og 80 gigs I året, så det liksom ikke så mye tid. Så jeg har blitt spurt om... Spille forræder, boksen, vokteren, hva var det andre? Ekstrem gjemsel, det var 71 grader nord, altså alt mulig. Jeg har jo vært med på det før da, men jeg har jo ikke sjans for at vi spiller jo så jevnt. Så jeg får ikke vært med, men jeg sier til dem, jeg synes jo det veldig gøy å gjøre TV, så det bare å si fra litt tidligere.
0: Men du har jo vært, ja, du har vært med på en del som du nevner her, men det må jo være et av de programmene som du tenker, de har ikke lyst til å være med på en gang.
1: Ja, men nå har jeg jo vært med på det meste da.
0: Forræder?
1: Ja, men det har jo faktisk ikke skjedd så mye på det, og jeg ikke så glad I sånne der sosialt spill.

Bergens radiopatrull på plass. Det nærmer seg for aller første gang I historien Havana Musikkfestival. Takk til Carina Dahl som var med oss I dag. Hun åpner ballet og blant de som skal spille I dag Hellbillies og Ringnes Ronny og det hele. Det blir rett og slett et show for store og små når nydelige Sandnes og Rådhusplassen etter hvert nå blir fullt med festivaldeltagere når Havana-festivalen I gang. Åpner klokka 4. Det fortsatt billetter igjen, det sa festivalsjef Espen Knuff, som med oss tidligere I dag. Klokka den nærmer seg så vidt 3:15 I et fantastisk flott vær. Kan vi også lese akkurat nå på Aftenblad, blant annet helsefondet nå sett I verk omfattende tiltak for å spare penger, det snakker om mer enn 100 millioner kroner, det skriver de selv I en pressemelding. I går var det siste styremøte I helsefondet før ferien, og der ble tallene klar. Mai måned endte med 25 millioner bak budsjett. Underskudd etter årets 5 første måneder 105 millioner kroner. Helsefondet har blant annet sykehus I Haugesund, Odda og på Stord. Det skriver de I en pressemelding. Dette et annet band som liker å spille på festivaler, Sprangkammeratene, sammen med Camilla Herrem og Inge-Lise Hope. Du hører Tore Pang her via Radio Sandnes, Radio Sandnes.

kameratene, Camilla Herrem og Inger Lise Hope med Tore Tang passert kvart på seks. Folk strømmer til nå. Det en time til at Karina Dahl står på scenen og offisielt kicker i gang egentlig Havana-festivalen for aller første gang i historien. Så den nye musikkfestivalen i gang? Ja, det som Espen sier, dette skal bli en tradisjon. Dette noe de vil prøve å gjøre i en årrekke, derav tradisjon. Og for en line-up og for et program vi har i vente i løpet av denne helgen her. Igjen, bade i sol. Det vil være et strålende fint vær, og det vil faktisk bare bli bedre og bedre utover dagen, både i dag og i morgen. Så er det meldt veldig fint vær utover ettermiddagen og kvelden. I dag er det altså Karina Dahl som åpner ballet, så det ringes Ronny, Klingerdi, Hellbillies og Matoma. I morgen så er det kapteinen som setter i gang showet litt over klokka fire. Sandra Lynghaugen, hun skal spille Ulva, DDE og til slutt Ingenting. Det er rett og slett en veldig bra lineup som venter oss her på Havana. Klokka nærmer seg som sagt tre. Da er det Jonas som etter hvert skal være med deg i dag.

helg denne fredag sittemiddagen her. Klokka den nærmer seg 3:10 på. Mitt navn Rogvig. Jeg takker så veldig mye for at du hang med oss når vi radiopatruljen tok turen til Sandnes Kulturhus, der vi har stått de siste to timene. Takk til Karina Dahl, Ringnes, Ronny, Kenny Retore, ordføren. Han skal ikke synge på scenen, det tror jeg vi glad for, men han skal stille de en valg. Han var innom oss i dag. Takk til Espen Knoff, Kristian Våge, som sørger for at alle får god mat å spise fra Lura Turistheim. Og takk til Strine Bredal Kristiansen, som er SoMe-ansvarlig her under Havana-festivalen. Startet klokka 4. Karina Dahl, hun er første dame opp til klokka 16:30. Hun setter i gang showet. Så sier jeg tusen takk for å følge. Du får ha en magisk helg, enten du er her eller hvor enn i verden du befinner deg akkurat nå. Husk å nyte den helgen under det fine flotte været som det er meldt i Danmark. Og Gunnar venter på deg fra klokka 3, så er dette noe.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
1: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer er tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to er kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge er et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Twin-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder Vegvesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen

James Bay og John Baptiste med Sunshine in the Room. Inn I en fin fredag vi, og her vi klar med ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas. Nå har radiopatruljen pakket sammen der ved Havanna, som de har sendt live fra I dag. Og det min tur til å være med I ettermiddagsrushet. Hjem fra jobben, inn mot å ta helg. God musikk på vei, og så skal vi snakke litt om VM I dag, som vanlig.

0: Finn og Knivblad med låta si Madeleine. Inn I fredagen våres, 19. juni. Og nå, inn mot helga her, skal vi få alt om fotball-VM I VM-magasinet med Rogvi og Vetle Høyvik.
1: Vi har som vanlig hver mandag, onsdag og fredag fått gleden av å få med oss Vetle Høyvik fra Sandnes Ulf I studio, og vi må starte med Norge. 4-1 mot Irak nå natt til tirsdag, da det Senegal klokka 2 på natt, og har du gjort deg om noen tanker om hvordan du skal bevåne denne kampen her, eller skal du se den?
2: Selvfølgelig, vi må jo se den, men det jo litt som du sier, hvordan skal vi få det til? Jeg sa jo hjemme at jeg tar bare på alarm klokka 1:30, sånn at jeg kan se siste del sendingen. Nei, det gjør du ikke, for da våkner hun og de andre, så jeg, ok, jeg tror bare jeg skal legge meg rolig på sofaen, og så sove og ha en liten alarm under puta.
1: Smart.
2: Legge meg ned I første etasje der, og så, for jeg kan jo ikke gå glipp av den kampen der, men det blir en kraftanstrengelse.
1: Jeg har et dilemma. Vi skulle se, meg og Marlin, skulle se... Norge-kampen mot Irak da. Jeg holdt meg vågen, mens hun savnet, vi er jo småbarnsforeldre, og hun og Karsten og lille gutten, de savnet. Og når, rett før hun savnet, så kan du vekke meg til nasjonalsangen, for vi ville se den og starten på kampen. Ja, greit det, selvfølgelig. Men nasjonalsangen skulle gå, så sov hun så godt, hun snorka, han sov, så jeg vektene ikke, fikk litt kjeft.
2: Fikk du det?
1: Ja.
2: Du vil se hadde du vekkende fått kjeft ja, også, så tap uansett.
1: Tap situasjon. Men jeg voterer det samme. Jeg tror, vi kan ikke holde oss våkne I hvert fall, vi må sove. Jeg skal prøve å legge meg tidlig. Det jo natt til Sankt Hans, vel ikke det?
2: Ja, det det.
1: På, eller,
2: ja.
1: Nei, skal vi si det at vi legger oss så tidlig som mulig, og så på sofaen, som ikke forstyrrer de, og så får vi
2: Men
1: se.
2: Men du kan jo ikke legge deg etterpå, for da klokka 4, og ja, du skal på morgenshowet, så da forstår du deg til morgenshowet. Du kan liksom ikke våkne klokka 10 den dagen du
1: må. Nei, jeg kan ikke det.
2: Og ha sending.
1: Nei, det I så fall en time. Ja. Og det litt sånn, når du ser kamper, jeg får jo litt adrenalin av det, så jeg vet ikke om jeg klarer å sove den timen der.
2: Jeg står fortsatt med min kjepphest. Ta med deg soveposten bak studio her. Det her du trenger å være de neste dagene.
1: Du, Norge har fått, ja, mens vi på jobb, så det andre som får fri. Norge har fått disse dagene her fri fra Ståle Solbakken der. Da de fleste tok turen til Times Square I New York.
2: Ja, det var nok godt, og nå har de vært 2 uker og sitt hverandre døgnet rundt, så det jo smart at de bruker de få lommene av fritid de kan etter kampen, og for noen dager å ta fri på når de har vunnet 4-1 mot Irak. Det god stemning, lite negativitet, og de kan få gjøre stort sett hva de vil, besøke familiene sine I deres base. Veldig mange reiste jo inn til New York, og man har jo sett litt bilder rundt forbi på sosiale medier at det det de har vært, og ikke minst vår egen superstjerne for Jæren, Erling Haaland, som har vært med på et talkshow som vi gleder oss til å se.
1: Ja, for han liker meg og deg. James Corden, han har vi sett før, vært med og lagt sånne sketcher med det engelske fotballlandslaget. Vært litt kontroversielle, vært litt slemme på restauranter, hadde gått rykter om James Corden, men med Erling Braut Haaland, jeg var superstjerne. Tenk at en kar fra Bryne skal være med I et av de største talkshowene I verden.
2: Ja, og det kult også at han, sant, når det så ekstremt mye fokus, at han ikke bare lukker seg vekk, men han får jo energi av disse tingene også. Han synes det kult, han nyter det, han suger inn hvert øyeblikk han kan få av, I denne VM-boblen, så det må vel snart gå på TV. Det skulle egentlig gått på tirsdag eller onsdag, men har blitt utsatt litt, så det innspilte intervjuet, så gleder oss til å se han I stolen til James Corden. Det blir dødskult.
1: Ja, jeg synes det at du inne på det, jeg synes det som det beskriver Erling og Det varme hjertet mitt at de mer normale. Altså I en fotballverden der alt skal være sånn, ja, neste kamp, og det skal være så seriøst og så viktigt. Klart, fotball jo det. Men de I VM. Ta så nyte. Gå ut på banen, gjør deres beste. Det beste de gjør, det å gjøre så beste. Taper de en kamp, ok. Da har de I hvert fall gjort det beste.
2: Da hjelper det at ledestjerne og den som det roligeste, ja, og den det. Som snakker mest med maskottene I tunnelen, og går foran som et godt eksempel. Så,
1: hva ville du gjort hvis du fikk, du har jo spilt fotball selv, hvis du var med I VM-troppen, og nå sier Ståle at, vet du, nå får dere 2 dager fri, hva hadde du gjort I USA? De ubegrensede lommabok som disse her har.
2: Det en situasjon jeg aldri vært borte I, det du sa der med ubegrenset lommabok, men hadde nok reist inn til New York, aldri vært der og gått på alt, vært rundt og sitt på om det hockeykamp eller se frihetsgudinnen, eller ja, bare nyte av livet. Du har jo vært I New York, så du hadde sikkert, vi skulle gått sammen da, så kunne du vise meg rundt.
1: Ja, det var, jeg var der, det var et mesterskap, jeg tror det var EM, for det var 2 år siden, og bare gå på en pub klokka 12, det noe jeg aldri har gjort for, men det gjorde jeg der, Og de var så hyggelige. Så Italia-kamp, og plutselig var det noen italienere der som bodde i New York. Det var så koseligt. Men den plassen jeg ville først og fremst gå til, det var en plass Erling var på. Cats Deli. De har de beste sandwichene med pastrami, med corned beef. Og de så store. Jeg husker når jeg spiste en sandwich der, altså det var overspist. Jeg måtte bare legge meg på hotellrommet og bare slappe av. Og det var så godt. Og nei, jeg skjønner godt at Erling tog turen der. Det har vært kamper i natt. Kanada, blant annet Vestlandet, de overbeviste mer om det. Skal du få øyeblikk.

lett skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn I helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp I 18-19 grader.

Pizzabageren får du nå en stor pizza med fersk bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabageren.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varme, pumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Hvis jeg ber på mine kler, hvis du lover.
8: Over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
9: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygga ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
10: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
11: Hei, det er Helle. Og Mille Øyne fra Vikingkvinner. Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn. Ta med familie og venner, og kom og hei oss fram til 3 poeng.
12: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig, uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via Fylkesvei 44 nordfra og via Fylkesvei 504 Bue sørfra, spesielt større kjøretøy og helga trafikk. Det melder Vegvesenet. Statens Vegvesen skal bygge en stikkrenner på E39 ved Kongeparken. Dette et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen.

0: Helt fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen! Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: nydelige toner av Alanis Morissette. Kanada vant 6-0 mot Qatar på hjemmebane i natt. Det må ha vært enormt for landet som du egentlig forbinder med hockey.
1: Ja, og satte tonen der med Alanis Morissette. Det er kult å se stjernene stå der og synge nasjonalsangen, og det var jo Kanada alt handlet om. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mål. Ny hat-trick helt i Jonathan David som putter 3. The Iceman, så de kaller han. En spiller som sjelden byr på seg selv og snakker. Han er rolig og stille og kun fokus. Litt sånn kjedelig type utad, men på banen så var han jo et fyrverkeri, og når han scorer hat-trick og sender Kanada videre nå. De 4 poeng, og de er jo videre med 4 poeng. Det sier alle regnesentralene at de fleste lag er med 3 poeng. Så Kanada på hjemmebane videre mot Qatar, som imponerte litt første kampen når de klarte å karre til seg en uavgjort, men det sa stopp i går. Det har jo vært et VM med mye rød kort. Det ble det også til Qatar, som fikk 2 nye i går, og som vel så å si er ute av VM, tror ikke det.
0: Jo, og skår i gleden også var jo at Ismael Kone, han fikk et ekkelt beinbrudd. Jeg vet ikke om du så det.
1: Jeg fikk ikke sett, jeg bare leste at de hadde hørt lyden av at foten knakk.
0: Ja, og det skjer ganske nærme innbytterbenken, og der har de jo mikrofon. Når du hører folk i trenerteamet til Kanada i broken his leg, får jo rødt kort. Det er veldig uheldig for Ismael Kone i Kanada, så det er en skår i gleden. Men Kanada kan fort bli årets kjeldegge for Jonathan David, Kyle Larin. De har flere gode spillere, Anthony Davis blant annet.
1: Ja, det kan de, og det er jo som ofte, det er jo 3-4 ganger i historien at vertsnasjonen har vunnet VM og hjemmefordelen.
0: Tror du at Kanada vinner VM?
1: Nei, jeg sier ikke det, men det at de kan komme langt, sant? Det er litt sånn som Mexico, som har kommet til kvartfinalen 2 ganger, begge gangene når de arrangerte VM selv, og de gikk jo videre i går. Nå har de vel 6 poeng, vant mot Sør-Korea 1-0, og ja, de spiller jo ofte på 2000 meter høyde. Er det det de drar fordel av, tror du?
0: 100%, og det har også folk som har gått mye ski, de som trener i høyden, sagt at den luftfuktigheten der, det å puste oksygenopptaket, og Bolivia var jo et lag som alltid vant.
1: Det er vel det høyeste plasserte landet.
0: Stemmer det. Nei, imponerende, jeg liker så godt draktene jeg til Mexico, og innlevelsen, hva det betyr for det meksikanske folket i går på Guadalajara, når de slo et godt Sør-Korea 1-0. Jeg synes også Mexico, altså, skal ikke sove opp Mexico, altså, de er ikke bare kan i taco, de kan spille fotball også.
1: Ja, de gjør det, de ser solid ut og blir løftet frem av sine egne supporter, så, og i kveld så er det jo det tredje vertsnasjonen USA, som var i fyr og flamme første kampen, som skal spille. Hva er forventningen til den?
0: Åh, den kampen gleder jeg meg til. Forrige kamp i USA, jeg er så glad i nasjonalsanger, innlevel og hva det betyr for folk, ikke bare fotball, men for hele, vi har holdt på å se bygd, men hele landet, hele Amerika. Og jeg gleder meg sånn til å se den nasjonalsangen, og se intensiteten, se stoltheten. Australia også er et kult øy, et kult landslag, så det blir en veldig bra
1: kamp. Men av de landskampene du har spilt for Færøyene mot store, tunge nasjoner, hva for en, når du er så opptatt av nasjonalsanger, hva for en sang er det du har fått mest frysning av, utenom den Flowers of Scotland som du har snakket mye om?
0: Ja, for det var svaret
1: på meg. Hva for en har liksom vært sånn, enten at du kjenner på en frykt, eller fy fagre, her er det en heksegryda?
0: Ja, det var ikke frykt, men når jeg stod på Ullevål, og ja, vi elsker å komme frem, og jeg stod der med den kvite landslagsdrakta på banen og skulle synge, så sang jeg faktisk med på den sangen. Da sang jeg begge nasjonalsangene, da var det en glede, og jeg var litt rørt og stolt, og egentlig, nei, det var veldig spesielt å synge den norske nasjonalsangen. Flower Scotland, Scotland, klart nummer 1, jo, nummer 3 av den lista, det var når jeg var 21-22 år, men var i Beograd og skulle møte Serbia, og det var på den her nevnt. Det er en heksegryt at du rødde stjerner.
1: Ja, ja, den tunnelen, ja. Dødens tunnel.
0: Og da sang hele Serbia, følte jeg, med på nasjonalsangen. Jeg kunne ikke teksten, jeg kunne ikke låten, ikke var veldig fin heller. Men så de sang med, og da kjente jeg at okay, her må vi virkelig brette opp armene, for det blir en krig i dag.
1: Hadde du overtro som fotballspiller?
0: Nei, ingenting.
1: Ingenting du bare måtte gjøre av ritualer før kamp, eller som kunne gi deg god energi?
0: Ingenting. Jeg var veldig nervøs når jeg var yngre. Veldig nervøs, og så fikk vi litt hjelp fra mental trener. Det var ikke, det var nok normalt nervøsitet. Og etter hvert når vi fikk jobb med mental trener og sier, vet du hva, det du ikke kan kontrollere, det er vær, vind, dommeravgjørelse.
1: Men du ser jo spillere gå på banen og gjøre forskjellige ting. Du hadde ingenting av dette
0: her? Nei, dumme som jeg er, så hadde jeg ikke det. Altså, men jeg har opplevd at flere har gjort det. Altså, noen ble jo skikkelig irriterte hvis de ikke får lov å gå sist ut av tunnelen, sist ut på banen. Noen må alltid ta venstre teip før høyre, noen skal teipe armledd og sånn. Nei, nei, nei. Dette er en fotballkamp til 22 mann, og det gjelder å være konsentrert. Om jeg har teipen der eller der, det har jeg aldri hatt. Men det er flere
1: som har det. Nå er du trener for Ålgård, men det er også trenere som har litt overtro. Det er faktisk Maurizio Pochettino som skal lede USA ut i kveld. Han har en litt spesiell overtro, for på kontoret hans så har han en skål med ferske sitroner som alltid står på kontoret. Ja. Og det gjør han for han tror at de ferskere sitronene skal suge til seg alt den negative energien, og alle med, sant, når du har tunge møter og konflikter kanskje, så skal de sitronen fjerne negativ energi og gi god energi, så han tror at den frykten tar vekk de bad vibes, og kanskje det er det som gjør at han leder USA langt i VM. Så det må du prøve som Ålgård-trener.
2: Lett skya eller delvis skya, og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn i helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp i 18-19 grader.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Helt fantastisk! Helt du! Han har ball rett i Tøyneball, og det heter han rett i krysset!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
8: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da.
10: Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
11: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
1: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Twin-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder Vegvesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen.

Og sin ABBA hører vi på vei inn i fire timen, fredag 19. juni. Nå altså helga her, og vi får nyte kvelden videre. Nå skal vi til Max McNown.

0: Det låta til Max McNaughton, og vi ja, 4:10 viser klokka. Vi skal snakke litt mer fotball, VM.
1: Apropos Danmark, vet ikke om du fikk med deg, men før VM startet, så var det jo en sånn... Danskene la ut en post på sosiale medier der Martin Johannes Larsen, han fridde til hele fotball-VM. Gi oss en grunn til... Vi kan egentlig få høre litt av det snittet her.
2: Vi henvender oss rære fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Derfor har vi nettopp utlyst en folkeavstemning om hvem Danmark offisielt skal heie på. Det mye...
1: Det, ja, kort fortalt så det Martin Johannes Larsen da, som en kjent kikkelse i Danmark, som frir da, til forskjellige land. Jeg trodde jo først han kun gjorde dette til Norge, men jeg visste ikke han gjorde det egentlig til hele verden. Og så valgte de Norge å heie på siden Danmark ikke er klare for VM. Men det ikke bare...
3: Gjør de egentlig det? Ja, gjør de egentlig det? Det er et spil for galleriet. De heier ikke på Norge. Jeg tror de er drittlei av Norge sin... Jeg tror ikke de sitter og følger med på Camp Norge på kveldene, for det jeg leste var en kommentator i en av Bergens, nei, en av Danmarks største aviser som skrev, nå er det nok.
1: Norge. Nå er det nok.
3: De er leie av roingen, de er leie av opphøsingen og dette ro-greiene, det er sånn, nei, dette har vi sett før, dette er bare en fake kopi av Island 2016, så for første gang på lang, lang tid Danmark ikke med i VM, og sitte og se på at Norge har blant de største stjernene og gjør det bra, så jeg tror de er ganske bittre og sure, altså.
1: Jeg må si, jeg var litt sånn, ikke lei, for jeg synes jeg elsker all euforien, all stemningen, alt som følger med VM, men når Stortinget begynner å ro mitt i en sånn møte der oppe, da begynner jeg, hva skjer nå? Men, og så faktisk hadde vi kamp i går med Ålgård, der vi møtte Vidar 2,
3: ja.
1: Og vi er veldig heldige, som har veldig dyktige supporter, det er mye barn som kommer på stadion og ser på kampen, og underveis i kampen så hørte jeg bare, ro, da var det en 30-40 små barn som var, da satte jeg pris på det, da måtte jeg
3: ikke gjøre det. Da får du følelsen at, ja, det er jo litt VM dette her. Jeg så du var inne og bestilte sitroner også nå til neste kamp, så du er virkelig suget til deg VM-kraften.
1: USA, Australia, i kveld klokken 9, få med deg nasjonalsangen der før kampen, for det er noe særlig med nasjonalsanger, altså nasjonale låter før kampene. Du spurte meg om hva min favoritt var, men din da? Hva?
3: Sterkeste minnene fra barndommen, alle husker jo gjerne som fotballinteressert sitt første VM, der du virkelig så alt og fikk med deg alt. Det er for meg 98 og 2002 med Brasil. Så når den brasilianske nasjonalsangen kommer på, og du ser alle spillerne synge, du hører lyden gjennom kamera, og du ser følelsene gjennom drakt, da er noe med den brasilianske nasjonalsangen som er sterke, og den håpte jeg skulle få se denne helgen, og problemet er at kampen går 2:30 på natt og til i morgen, og det er vanskelig. De skal spille mot Haiti og Brasil. Den er vakker. Italia sin også, nå ja. Får vi kjøre den heller, for de er heller ikke med i VM. Jeg tror de også sikkert leier av roingen til Norge.
1: Det setter standarden for meg når vi sang den færøyske nasjonalsangen, og så møtte vi Italia dette også for mange, mange år siden. Da sto vi det alene opp. Først var det da bortelag, og før den tid så hadde jeg sunget med, men ikke så høylytt, var litt genert og ja, men mumla med nasjonalsangen. Men når vi møtte Italia, så spilte Buffon blant annet på Italia. Og jeg hørte han skrek. Jeg sto ikke veldig mange meter ned fra han, men ikke 2-3 meter, kanskje 10 meter. Og jeg hørte han skrek nasjonalsangen. Og rett etterpå så skulle vi som var hjemmelag synge, og da prøvde jeg å gjøre det samme med å synge så høyt. Så de andre som sto ved siden av meg der, så bare snudde, hva er det han holder på med?
3: Ja, og jeg så det, og Buffon bare, hva er det også? Se hvordan han synger,
1: God synger. Ja.
3: Du, hvem synes du er, der er jo... mye sager i opp og i mente om Norge sine stjerner, men hva synes du om klestilen til de forskjellige spillerne? For det er jo, de ligger jo å vise seg frem også når de er i USA.
1: Ja, hva skal vi si? I år 2026 så kan vi jo nesten, folk tør å by på seg selv litt mer. Altså, vi har jo sett Erling Braut Haaland gå med pyjamas på en nattklubb og på den galla-greiene med flotte folk i New York. Vær komfortabel i det du går med. Går det med selvtillit, det skjer det sier. Men hvem som er best?
3: Nei, det vanskelig å si. Det var ja, TV 2 hadde en sak på det, og da spurte du alle disse her kjendisene og influenserne, og det var masse navn som jeg aldri har hørt om, men de som på en måte skjønner mot det og skjønner stil, så der var det, så du sier. Haaland, mange sier jo at han går med disse her Gucci tracksuitene og er vel den eneste som kan slippe unna. Det hadde ikke vært like kult hvis Odin Bjørtuft fra Bodeglimt hadde dukket opp i en hel tracksuit fra Gucci. Det var
1: ikke så kult, for han er ikke med i troppen. Det var veldig kult, han bare kom opp der i hotellet med en sånn Gucci. Jeg vet ikke, men vi er litt sånn konservative, er vi ikke? Ja. Men vi går jo kledd, så du har en
3: kledd. Går i samme ja. T-skjorte hele året, liksom. Det er ikke noe stil.
1: Jeg går med det som Malin legger frem til meg hver dag, og jeg har ingen peiling på fargekoder, men sånn som de guttene her, de lever jo et innelukka liv. Så når de først på en måte får sluppe ut, så det er nesten sånn når vi var små, jeg vil ha på meg fotballdrakt.
3: Ja, ja, stemmer.
1: De får lov til å ha på seg hva de vil.
3: Nusa får mye, får høye karakterer. Ja,
1: han ser bra,
3: han ser bra ut med disse poloene og brillene, og han leser i bok og skal opp. Julian Ryerson, som også har litt sånn eksentriske klestil, ja. Det har han alltid hatt. Jeg synes det er dødskult.
1: Kommer fra Lyngdal også, det gjør det ikke bedre.
3: Stemmer det.
1: Ja, de har kule stil. Henrik Falkner, synes jeg, hvis jeg skal ta en, han er litt mer sånn i min stil, min gata. Hvide t-skjorter, vanlige bukser og hvide sko. Kommer langt med det.
3: Ja, du gjør det.
1: Har du en favoritt?
3: Nei, jeg synes de er tøffe og stilige alle sammen, og jeg synes jo Norge har truffet blink i alt de har gjort med sånn kommunikasjonsmessig, både i forhold til disse lagbildene med sine egne barndomsklubber. Der så vi jo Erling Haaland i Gabriel Høyland-drakt. Det var dødskult. Du så Egil Selvik i Gandalf-drakt. Masse oppmerksomhet mot Gandalf der, som fikk beskjed om å sende inn en Gandalf-drakt noen måneder før VM, for de skulle gjøre dette lagbildet og dette her vikingbildet på stranden der. De har truffe, og de blir hullet verden over for kreativiteten, og det er bare steinkult at vi får på såpass mye positiv oppmerksomhet som nasjon med det som også skjer utenfor banen.
1: Ja, og der skal alle i rundt Bryne, Gandal og alle breddeklubber som har stått på hatt sin dugnadstime, ikke bare for de utvalgte, men for hele miljøet, de har fortjent det og smile ekstra når de ser at disse guttene er med i VM.
0: Lett skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn i helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp i 18-19 grader.

0: du haft samma bank sedan?
1: Ja, hej, det var Peter.
2: Hej, skulle gärna beställt 3 inbakta pizza, ja. Stekt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepparbiff, 1 nummer 17 och 1 nummer 139.
0: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre Sandnes.
5: Det er Helle
6: og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
5: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
6: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
7: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
8: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
9: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
8: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
9: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
8: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
10: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
8: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
11: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
8: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
12: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

Partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Twin-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor,

år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i. Det sier Tore til avisen

0: ofte tomme for diesel, og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Helt fantastisk! Helt gøy, var det! Han har ball rett i Tøyneborg, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Åsane her på stadion. Kampen den blåser i gang klokken 6, så kom og se gutta i rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Åsane på hjemmebane nå på lørdag klokken 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså, finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
6: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på Bali.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Rosey, Bruno Mars og APT før klokka slår fem denne fredagen. Hvor vi to koser oss med musikk frem til klokka blir seks. Nå får du nyheter straks etter Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene I et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
1: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Equinor og partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder Vegvesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenne på E39 ved Kongeparken. Dette er et rør som leder vann under veien. Jobben gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag klokka 7 på kvelden til mandag klokka 6 om morgenen, det melder Vegvesenet. Vegvesenet melder også at lokal omkjøring vil bli skiltet. Og ordfører Kenny Retore er offisielt valgt til Høyres ordførerkandidat i Sandnes i lokalvalget neste år, det skriver Stavanger Aftenblad. Beslutningen om å gå for gjenvalg gjorde han kjent for 2 uker siden. Jeg vil at Sandnes skal bli Norges mest attraktive by å bo i, vokse opp i og få næringsliv å investere i, det sier Retore til avisen.

Bruno Mars åpner timen, og vi fortsetter ettermiddagsrushet, hvor vi inn I helg og nyter det. Varmt det da I dag, over 20 grader. Ja, ah, endelig. Det betyder I juni. Nå skal vi høre Molly Sandén og Astrid S.

lett skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn I helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp I 18-19 grader.

Hedda og Endre Natvik Berge med låta Fritt fall som gir oss mer helgestemning I fredagen. Og nå har klokka rukket og blitt halv seks, så vi skal få en liten oppdatering I nyhetene fra Rogvi.

Partnerne på Trollfeltet skal bruke 4 milliarder kroner på en ny utbygging på havbunnen ved Trollfeltet. Vi har en ambisjon om oppstart allerede i 2028, det sier direktør for prosjekt og subsea Gunnar Nakken i en pressemelding. Ved å forenkle, øke standardisering og gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr vil de kutte kostnader og få raskere produksjon. Tvinn-prosjektet vil bidra med rundt 11 milliarder standard kubikkmeter gass. Partnerne i prosjektet er Petoro, Equinor, Norske Shell, Total Energies og ConocoPhillips. Skal du kjøre gjennom Ålgård i helga, så må du kjøre via fylkesvei 44 nordfra og via fylkesvei 504 Bue sørfra. Spesielt større kjøretøy og helga trafikk, det melder vei. Kjøretøy og helga trafikk, det melder veivesenet. Statens vegvesen skal bygge en stikkrenner på E39 ved Kongeparken. Dette

0: du hatt samme bank siden?
1: Du, skal du på kvitløksuker på Stig?
2: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
1: Ja.
0: Hvis kvitløksuker på Stig fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Vårlandsfestivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlys med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Sjås og finner du etter Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

lett skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler resten av fredagen. Sør-øst bris, på kysten periodevis liten kuling. Videre inn I helga, lørdag meldes regnbyger, kan hende torden. Utover dagen delvis skya eller lett skya oppholdsvær, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 17-18 grader. Søndag, lokal morgentåke, ellers meldt fint vær. I indre strøk delvis skya og stort sett oppholdsvær. Skiftende bris, søndag kveld nordvest frisk bris på kysten og temperaturer opp I 18-19 grader.

0: Fredag 26. juni, da smeller det. Du klar? Norge møter Frankrike I VM, Haaland mot Mbappe, og hele byen samles til tidenes fotballfest. DNB Arena fylles med storskjermer, allsang, liveunderholdning og tribunestemming under tak. Og I Bjerkstedparken, der kan det bli folkefest under åpen himmel midt I Glamourbyen. Samle vennegjengen, finn frem drakten og trim stemmebåndet til skikkelige heierop. Altså, 26. juni, Norge mot Frankrike, DNB Arena og Bjerkstedparken. Dette må du ikke gå glipp av. Billettene ute nå.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Maroon 5 og Heroin, og vi da ved klokka 6. Ganske snart, iallfall. Jeg skal springe ut av studio og må rette flyplassen. Jeg får besøk. Så snakkes vi igjen på mandag. Ha en nydelig helg så lenge.

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
1: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut 3 røde kort i Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Tre menn er tiltalt i en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann er død etter en arbeidsulykke i nærheten av Stuåsen i Bamble i Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Brede Hangeland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané i kampen mot Senegal.
2: Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp fram mot kampen og skal være godt forberedt til det.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Helle.
1: Og Mille Øyne fra Vikingkvinner.
0: Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn.
1: Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
1: Helle og Mille Øyne fra Vikingkvinner. Nå til helgen, søndag 21. juni, spiller vi hjemmekamp på Lysarena klokken 17.00 mot Kolbotn. Ta med familie og venner og kom og hei oss fram til 3 poeng.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer i jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, er konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Visepresident i NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Radio Sandnes.

På en herlig sommerkveld så det fredag. Hei hei og velmøtt til tre runder med Radio Bingo. Sommerbingo får vi kalle det nå. Vi spiller tre runder som alltid, 1, 2 og 3 rekke i hver runde, og du har alle taler som blir lest opp. Og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må du være inn forbi samme innringerfelt. Det 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Har du ikke brettet på en utsatt plass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Du ringer en bingo på 51 66 50 40, og da spør vi om hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Det var formalitetene, og da vi klar for omgang nummer 1. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 8. Enkel 8. Sextiotre, 10, 1, 0. Fyrtiosex, 4, 6. 35, 3, 5. 15, 1, 5. 49, 4, 9. 45, 4, 5. 72, 7, 2. 58, 5, 8. 21, 2, 1. 29, 2, 9. 59, 5, 9. 30, 3, 0. 83, 8, 3. 23, 2, 3. 17, 1, 7. 2, enkel 2. Der ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Anita Hatland har bingo. Eirika fikk det siste oppleste tal, som var tale 2. Har du Eirika, så må du ringe. Anita Hatland har kjøpt dette på SO på Varhaug.

Anita Hatland, du kveldens første vinner. Eirika, 250 kroner, bingo betaler 2, vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha 2 rekke, begge må være en forbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og talet nå blir 22. 2, 2. Tjueåtta, to, åtta. Elve, en. Femtitre, fem, tre. 64 82 82 N enkel N 25 25 14 N 4 51 5 N 90 9 0 76 7 6 24 2 4 74 74 61 61 69 69 87 87 3 enkel 3 16 N 6 43 4 3 60 6 0 71 7 N 5 enkel 5 27 2 7 33 3 3 66 6 6 Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Odd Arvid Undheim, du kveldens andre vinner. Andre gevinsten I Stover. To rekke, 500 kroner, bingo på tallet 66, spredt I Feisobo og Hauk. Og da fortsetter vi på samme arke, nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå 12. 1, 2. Åtta, sex, sjuttioåtta. Femtiofyra. 4 77 38 34 44 37 26 62 88 42 42 9 79 79 Der våkner telefonen, vi sjekker den.

Leif Magne Salte tre rekker fikk det på tallet 9 som er nest siste tallet vi hadde det betyr tallet 79 da for sent 9 eller tidligere det som gjelder Leif Magne Salte har ikke brettet på Coop Extra på

0: nye telefon, den kom ifra Sissel Jensen. Og Leif Magne Salte, ferd tre rekke betaler før deg. Sissel Jensen, bingo, tre rekke betaler 42. Etterpå hadde vi tallet 9 og tallet 79. Det betyr, Leif Magne Salte, du må sende inn brettet, så skal du ha to brett ifra oss som trøstepremie. Hvis det noen som vil utfordre Sissel Jensen med som har bingo på tallet 42, så må du ringe nå. Og Sissel, hun ikke brettet på nett.
1: I tell you what, we can, we'd be happy to, like, do some requests and stuff. If we can't play, we'll just tell you no. So, I mean, that's all we can do. But if anybody has any things, you said the river, we'd be happy to try the river. And some things also that, that take a lot of fiddle, you got to know that Jimmy hasn't played with us that long, so we're kind of carrying him right now. But he'll find his way. So we're gonna try this. This is, she asked for the river down here, so we're going to go ahead and try that. My pleasure.
0: Sissel Jensen, du vinner av 1000 kroner. Gratulerer. Det var runde nummer 1, og med det så blar vi om til neste spill. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal ut nå, det blir 60. 6-0. Førti, fire, null. Tretten, en, tre. Tolv, en, to. 29, 2, 9, 88, 8, 8, 28, 2, 8. 55, 5, 5. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 61, 6-1. 75, 7-5. 73, 7-3. 15, 1, 5. 18, 1, 8. 90, 9, 0. 27, 2, 7. 1, enkel, 1. 89, 8, 9. 80, 8, 0. 16 N6. Telefonen ringer med Chicka Bingo.

Bygdes feiling en rekke effekter på siste oppløste tale, som var tallet 16. Bygdes kappe på telefonen. Siste tale, altså 16, på brettet som hadde kjøpt på Mix Favoritt I Egersund. Har du en rekke, så må du ringe.

ny telefon. Den kom ifra Inga Vestergaard med bingo ei rekke på tallet 89. Det to tall før Vigdis feiling. Så Vigdis, du må sende en brett, det skal to brett ifra oss. I øyeblikket så står ei rekke på tallet 89. Etterpå så hadde den på tallet 80 og tallet 16 som da for sent. Inga Vestergaard hadde kjøpt brettet på Rema 1000 på Gandalen.

Vi har to vinnere. Det Inga Vestergaard og Hans Johansen. Begge to, Eirik, har betalt 89,250 kroner til hver. Etter de fikk bingo, så hadde vi altså tallet 80 og tallet 16. Vi fortsetter. Nå skal vi to rekke. Begge må være inn forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 57. Seks. 43. 76. 83. 25. 78. 10. 0. 34. 3. 4. 53. 5. 3. 82. 8. 2. 68. 6. 8. 30. 3. 0. 20. 2. 0. 85. 8. 5. 5. Enkel 5. 51. 5. 1. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Trude Haaland har bingo. Tor Rekke fikk det betale 85. Etter 85 så hadde han betalt 5 og tale 51, som da for sent på Tor Rekke. 5 og 51 for sent. 85 eller tidligere, så må du ringe. Trude Haaland hadde kjøpt rettet på SO på Varhaug

Trude Haaland er vinner av to rekke 500 kroner på tale 85. Etterpå så hadde man altså tale 5 og tale 51. Vi skal spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet som kommer nå, det 39. 39. Sytti to, sju to, fyrtiseks, fire seks, tjuefire, to fire. Nitten, ni. Fyrtito, fire, to. 47

38, 38. City shoe, shoe, shoe. Fira, enkel fira. Tretti fem, tre fem. Tjuetre, to tre. To, enkel to. Sextito, sexto. Sytti, sju, null. Og akkurat når jeg skulle si sytti, så begynte telefonen å ringe. Straks tilbake.

Sissel Thorsen er tre rekke, effekter på tallet 2. Etter tallet 2 er matt, tallet 62 og tallet 70. De to er for sent. 62 og 70 er for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. I øyeblikket så står de 1500 kronene hos Sissel Thorsen, som hadde kjøpt rettet på nett.

alle som vinner må sende inn brettet med navn og kontonummer på. Du kan sende den inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no bingo krøllalfa.jrg.no Hvis du begynner å tenke meg om hva det var jeg skulle si, det jeg skulle si var at hvis du kjøper brettet på nettet og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Da, Sissel Thorsen, gratulerer. Du har vunnet 1500 kroner, tre rekker her I runde to. Og der runder av runden, og vi skal gjøre klar for omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. I tillegg så vi jackpotten, den

0: sykle og vekse, blitt skikkelig voksen, må man kunne si. I kveld han 89 000 kroner. De kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå. Men du må ikke krysse det av når man leser det opp. Anne Giske, hva blir kveldens lykketall?
1: 28.
0: 28 er kveldens lykketall. Det gjelder når vi spiller tre rekker. Nå starter vi på en rekke. 250 kroner, og første tall ut i runde tre, det blir 51. 5-1. Sytti åtta, sju, åtta, tolv, en, to, fyrtio två, fyra, två. Fem. Enkel fem. Sextiosex. Sex, sex. Sytti. Sju, null. 10, 1, 0, 55, 5, 5, 87, 8, 7. Sex, tre, sex. Sextioåtta, sex, åtta. Sextiofyra, sex, fyra. 67, 6, 7. 11, 1, 1. 90, 9, 0. 34, 3, 4. 15, 1, 5. 50, 5, 0. 57, 5, 7. 9, enkel 9. Det ringer telefon straks tilbake.

Anita Hatland, er ikke den eneste som får bingo to ganger. Det gjorde også Hans Johansen på brettet ifra Åseland, Circle K i Åseland, og med bingo på tallet 9. Anita Hatland, Hans Johansen, står med en rekke på tallet 9. Litt tid til å ringe inn hvis du skal forandre på det.

Vi har to vinnere. Det står to navn I premielister. Anita Hatland og Hans Johansen. En rekke begge to, 250 kroner. Bingo på siste opplyste tallet som var tallet 9. Vi skal spille to rekke. De må være inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner. Og nå blir tallet 29. 2, 9. Sekstito, seks, to. Sekstitre, Åttitre, åtta, tre. 20 2 0 27 2 7 31 3 N Det ringer telefon. Det var tidligt. Vi sjekker om det to rekker.

tro det eller ei, men den telefonen kom ifra Sira, og det var Anita Atteland som hadde en supertidlige to rekke på samme feltet der fikk ei rekke. Anita Atteland to rekke på tallet 31, det var det siste opplyste tallet, og vi husker at Anita Atteland kjøper etterpå SO på Varhaug.

tredje gang I kveld, Anita Hatteland, så står navnet ditt I premielister. Nå med to rekke 500 kroner I runde 3, bingo betaler 31, som var det siste opplistet tale. Da skal vi spille tre rekke, vi spiller om 5000 kroner, og vi husker lykketallet, som ikke gått. Nei, nei, det ikke det. Vi har lykketallet med oss videre. Vi spiller tre rekke, 5000 kroner, fulle, vi skal fylle et av disse seks feltene, og tallet nå det blir 84. 84. Det kommer ledende litt tidligt. Vi fortsetter. Vi spiller tre rekke. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Og vi spiller om 5000 kroner. Og tallet nå 75. 75. 85. 8, 5 72 72 14 N 4 33 3 54
5-4. Forty-five, four, five. 49, 4, 9. 79, 7, 9. Det ringer telefonen. Det noen som har tre rekke? Det vet man om et øyeblikk.

Asbjørn Krogedal har tre rekkefekter på tallet 49 som er nest siste tall de hadde. Det betyr at tallet 79 da for sent. Det 49 eller tidligere det gjelder om. Det står om 5000 kroner. Asbjørn Krogedal hadde kjøpt rette på Coop Extra på Klepp stasjon. Tre rekke, du må ringe nå.

med kom ny telefon, og Asbjørn, beklager, det blir to brett i posten. For Lisbeth Marseth ringte inn med tre rekker på tale 45, som var tale før 49. 49 og 79 er for sent. 45 eller tidligere er det de 5000 kronene handler om. Lisbeth Marseth, er det ikke brettet på nett?

Lisbeth Morseth. Det er en fin fredag sommerkveld, og den sommerkvelden er akkurat blitt 5000 kroner finere. Gratulerer! Du stikker med den store gevinsten I kveld. Med den til Lisbeth Morseth, så vi kommet til veis ende. Her I studio var Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi sier tusen takk for følge. Takk til alle som var med og spilt bingo I kveld. Vi tilbake fredag om en vega. Ha det godt og takk for nå.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder Alf Fjellheim.
1: Ja, kjære lytter, en riktig god fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til vår nattsending her på Jærradioen, som du finner på FM-båndet på 106,3. Vi på DAB og internett, nettradio, du all verden, vi overalt. Så muligheten for at du får inn denne sendingen så absolutt til stedet. Så vi håper at dere ringer oss inn fra hele Norges land. Altid hyggelig å høre fra hver og en av dere. Vi setter umåtelig stor pris for dere. At de sa, men det skal dere vite. Nummeret, de kan vi jo ta med oss med en gang, skal vi gjøre det. Det gjør vi. Nummer til sentralbordet 51 97 92 00. Der kan du jo ringe inn dine hilsener, svare på oppgaver, ønske deg en melodi, og det må du kjøre for lenge med, for vi har fått en del melodier allerede, så er det jo bare det henger i tekstmeldingen. Det har vi også fått inn, så det bare det fortsetter med det også. Da må du ha kodeordet, det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og nummer 1 her til meg i studio, det 51 66 50 40. Og ja, vi spilte jo en melodi fra Kirsti Sparbo. Det var bare for, ja, vi har jo mistet henne i dag. De store damer i sin tid var noe dette da. Så da synes jeg vi kunne gjerne ta en melodi. Det ære for henne, og takkene for all den flotte musikken hun har gitt oss gjennom mange, mange og lange år. Vi vandrer videre, vi gjør det. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da, ja, skal vi ha denne her, Sju små engler, Alf Robertsen. Han jo også skuespiller, komponist, forfatter, ja, foglene vet hva han ikke er, eller hva. Vi har med han og de sju små hvite englene, og han har med seg barnekor, og det bare en flott melodi, men nyter den.

Og det var Alfe Robertson det, det var jo det. Og det hørte du her på IR-radioen som da sender ifra Sandnes. Og premien i kveld er jo som vanligst det 10 bingobrett til mandagen, og trekningen den tar vi jo en eller annen gangen i løpet av nattens mulm og mørke. Sånn en gang før sola står opp, det har vi jo blitt enige om at vi fikser det før det. Ja, syv små hvite engler, du vet når du blir pensjonist, sånn som jeg har blitt nå av våren noen år, så må jo jeg også ha noe å fylle dagene med, og vet dere hva jeg har gjort i vega som har gått? Jeg har så da telt hvor mange ganger jeg har spilt den melodien der i løpet av de siste 5 årene. Har jeg noe gjort den gangen? 416 ganger har jeg spilt den. Og åpningsmelodien den heter jo Kokosnøtt, og den har jeg spilt 670 ganger de siste 5 årene. Er det ikke herlig? Det er godt å ha noen å telle, bare jeg liker å telle, eller gjør jeg noe det? Neste meld jeg skal spille, den har jeg spilt 411 ganger før. Det går unna, gjør det ikke det? Du har lært den, vi har det kjekt her på Gjerradon. Ja, ja, men jeg liker å telle, så når jeg skal sove, da teller jeg søve, vet du. Men ikke så mange, da jeg kommer vel til 8-9, og så er det vel natt i for min del, da den kommer så langt. Men jeg teller det også, så jeg liker det tydeligvis. Men vi må gå litt videre, vi må ha hilsener, det må vi ha. Da får vi ta de som er kommet. Her førsten, Per Ivar Feiling, ja, vi tar den. Jeg ønsker dere en fin sending, hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Jeg ønsker å høre parkeringsvakten med vinskvetten. Det er jo notert, så den kommer, vet du. Ingrid Hope, ja. Hei, Alf, og god kveld i studio. En artist med navn Rita McNeil har en utrolig vakker melodi, setter Working Man. Da det var kjekt å få høre den i natt. Ønsket er fantastisk sommerkveld til dere i studio, og ikke minst alle lytterne. En god klem er der ifra Ingrid. Og så har vi han Per Ivar, den hadde vi vel lest, og må vi jo ha Nelly, må vi ikke det? Hei, jeg ønsker dere en fin sending, hilse til bingo-gjengen, familien Pedersen og mine i Mo. Ønsker å høre en av Glyntene, ja. Det var så langt. Og så er det noen tekstmeldinger også, så vi skal bare kjøre litt oppdatering på den. Sånn at vi får med oss alle, ja. Ja. Da kan vi jo begynne med Kjersti Reidun Amundsen, ja. Hei Alf og Tone Helene, hilsa til Ann-Helene og Anne-Marie, og Anne og Bjørg og Hulda. Og hun vil høre Kelly-familien med YY. Og det var Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Bjørk Pedersen er også med oss, og hun ønsker Aron Neville med The Grand Tour, og det er Bjørk som ønsker den. Og så har vi med oss vår venn fra Skarnes, ja, da er det jo Hans Røken, ja. Han skriver, god kveld, ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, som stiller opp helg etter helg, og lager fine radio til oss og lytter han, jo, mange takk for det. Hilser også til min kjære kone Rita, moderen og Roger som koser seg på budor i helga. Thomas og Guro på Løten, og til alle lytterne over det ganske land som måtte lytte på, oppfordrer flere av Soløradions nattsendingslyttere til å ringe inn. Ja, det gjør vi også. Dere må bare ringe inn til oss i bøtter og spann. Vi er klar for å ta imot dere. Så det går seg gula, har du ikke ringt før, ring i kveld. Ønskemelodi her, det var noe med Torgeir og kjendisene, med beste hilsener, Hans Røken ifra Skarnes. Og så hadde jeg vel en ting å bare finne, vet du. Gamle menner jobber ikke så fort, men gjør det noe. Da står det ifra Sonja. Hei, San Alf. Da vil jeg ønske dere riktig god sending i kveld, og dere alle så lytter på. Alle ønsker seg riktig flotte helg. Ønskemelodi, det er da Skjebnetråden av Katastrofe. Varm og god hilsen, det er da ifra Sonja og Bjørn. Da har vi jo absolutt ingen glemt, har vi vel? Nei. Da må vi ha litt musikk, og så er vi klar med spørsmål før du aner ordet av det. Da skal vi jo ha denne melodien som jeg sa jeg hadde spilt 411 ganger før. Da må det bli 412 nå. Men den er like fin hver eneste gang, bare hører.

Ja, vi startet reila med litt romantikk, men det ikke det som gjør livet gøy? Litt romantikk og litt fine musikk, da ligger vi du av det korte, han gjør vi ikke det. Og nå var det kommet inn en hilsen her fra Hege Renate Lundgren i Moelve, men vi har med oss den nå, må vi ikke det. Fredag igjen, sier hun. Jeg visste det ikke det, ukene går fort. Håper at alle har hatt en fin uke. Hilser til Geir Høyesveen. Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, oss i studio, vi takker for det. Dere gjør en kjempejobb, ja, men det var jo flott. Og så var det jo ønsket mellom de den fineste skjevien med halva priset. Ja, du vet, den skulle vi ha, den flotte skjevien, det ikke vært feil, det herlige lyd av de bilene der. Og det var Maria Mena som synger dette her. Ha? Ja, er det det? Ja, det nok det. Og hilsen her da Renate Lundgren, halva priset, Maria Mena. Ja. Ja, da har vi fått med oss det, har vi ikke det. Og det ser så trist at vi har kommet så langt at det snart snur jo sola, som vi sier. Vi gjør jo ikke det da, men det jo en forkortet versjon av det hele, men vi jo straks midtsommer til all verden, så fort tiden går. Så nå går det straks mot mørkere tider igjen. Uff, uff, nå hadde vi det så godt. Men, men. Men for seg, så de sier det, vet du, hvor lenge var det med paradis? Kan ikke være lenge. Men vi tar litt mer sang og musikk, skal vi gjøre det? Vi tar denne, vet du.

0: Ja, det var 1985, det begynner jo å bli noen år siden det. Men vi tar litt nyheter før vi gjør noe mer, og da er det massivt droneangrep mot Moskva. Det russiske luftforsvaret skal ha skutt ned mer enn 190 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til torsdag, og det er ifølge byens ordfører. Ifølge myndighetene skal det ha blitt skutt ned totalt 555 ukrainske droner rundt om i de russiske regionene. Dette skal være det største angrepet i Moskva-regionen på 2 år, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA. Og så kan man ha litt om det å bytte klær. Og da sier nyhetene det at en bruker en arbeidsuke på klærskift i året. Svenske sykepleier de har regnet ut at de bruker 39 timer på å kle seg om årligt. Norske sykepleierforbund de jobber for at klesskift skal regnes som arbeidstid, og saken er løftet til arbeidsgiverorganisasjoner. Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstid er den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren, og sykepleierne selv synes debatten om uniformskift er viktig for flere yrkesgrupper som pålegges å bruke uniform, og at den dermed skal få betalt for å bytte klær. Og ferien står for døra, enten vi liker det eller ei, og da går det en advarsel ut mot, eller til de som måtte tenke på å ta med seg hundene sine på ferie. Hunder som blir med på utenlandsferie kan bli utsatt for farlige parasitter og sykdommer, som hjerteorm og leishmaniose. I Sør- og Østeuropa, spesielt Middelhavsland, har høyere risiko for smitte. Og disse parasitterne de kan spre seg, og varme somre gjør at parasitterne kan overleve lengre i Norge og spre sykdommen videre via lokale insekt. Noen av sykdommene kan smitte fra hunden til mennesker gjennom kontakt med blod eller urin. Vaksiner og medikamenter kan beskytte mot noe, men ikke mot alt. Derfor advares hundeeiere mot å ha med seg hundene på ferie og mener at hundene har det bedre hjemme. Det var de nyheten så langt. Vær så god, da kan du få den. Og der var Hulda på plass også.
1: Ja.
0: Og da kan vi jo rett og slett ta for oss denne lerkefuglen vår, ja. Hvor slår man der med forslaget?
1: Ja, vi har fått inn en hele del med forslag der hjemme. Ja. Mange veldig, ja, rette.
0: Ja.
1: Og så har vi fått inn diverse utenom, også som for eksempel en blid person, det store leksikonet, håndarbeid og lommelerke.
0: Og lommelerke, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke dumt noe av det, var det det?
1: Nei, da.
0: Nei?
1: Nei, nei, nei.
0: Nå skal dere få svare, folkens, ja. Vi snakker jo om, jeg må tenke på biboksen, og vi snakker jo om en av de fire store. Og hvem var det, en av de fire store? Jo, det var Ibsen. Og da tenker vi et dukkehjem. Den har dere enten sett på teater, eller på TV, eller hvor det måtte være. Men historien, den går jo sånn. Thorvald Helmer, han kalte ektefellen Nora nedsettende for lerkefugl, og forstår ikke før det er for sent at hun var forfalsket underskrift for å skaffe penger til en sydensur, sånn at han skulle bli friske. Når han får greia på hva som skjedde, da reagerer han med avsky og raseri. For Nora er dette en så stor skuffelse at hun bestemmer seg for å forlate mann og barn. Og dette dramaet her til Ibsen, det skapte stor forargelse da det kom ut og ble oppført i 1879. Og stykket det er fortsatt aktuelt den dag i dag.
1: Ja.
0: Du all verden. Så dette var noe som Ibsen har ført i pennen.
1: Det er det.
0: Ja, og den har vi sett på TV.
1: Den har vi sett på TV, ja.
0: Da gikk han i svakhvitt. Gjorde han ikke det?
1: Ja.
0: Eller? Bortimot.
1: Bortimot, ja.
0: Ja, han må ha gjort det.
1: Ja, da, det begynner med så gjorde han det.
0: Det begynner med så gjorde han nok det.
1: Ja, da.
0: Men da kan vi gå tilbake til 12. august, ja. Ja, da bruker vi det. Hva er det første å tenke på når du hører dette? 12. august. Da er det jo bare til å ringe inn, og så kommer han med ditt forslag der, så tar vi det hele derifra. Og da ser jeg at du har en fin bunke med hilsener også, så du har lyst til å dele med oss.
1: Ja da, det er jeg. Vi har fått inn masse kjekke hilsener. Så da var det alt videre. Han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Anne-Bette Åsje, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Marianne Hammersmark, Magnhild, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere i studio og til alle lytterne. Alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Vi ønsker meg fine og gode helg, og husk å ta vare på hverandre. Og god bedring til Anne-Marie. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, Nobart Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld, og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program, og god bedring til Anne-Marie. Miranda Testol hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lytterne. Vi ønsker meg god helg, og så ønsker hun å hilse til alle på Meny, på Maxi, og gamle kollegaer på Lunsjhagen, og noen på Lunsjhagen, og takke Huldal for Tone Len for et godt program, og lytterne. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Mari Madsen hilser til dere i studio, Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle på Gandahl. Tore Storsen hilser til Gunnar Riese, Karl Aamodt, Benke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Pauli Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hane, Gerd Veshovda i Egersund, Bjørg Bollgård, og ellers alle kjente, og sender også en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program, og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Ann-Len Løvhaug, Frode Thime, Karl Auestad, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, ønsker dem god kveld og god helg. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for et godt program og for at vi er her, og hilser også til alle kjente og alle lytterne. Anne-Len hilser til Berit Alfidar, gjengen på Sire. En stor hilsen til dere i studio, og ellers alle kjente og alle lytterne, vi ønsker dem god kveld og en god helg. Gleidis hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk, og på gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Masse god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart og Eva Lill, Sverian og Aslaug, Tone Elene og Jon Rune, Hulda, og til Helene og Smokey på Storka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, og til lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, og til dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Helene og Smokey hilser Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til programlederen, lytteren i Gjerradioen, dere i studio fra Ostorhilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld videre. Else Jarmestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne, dere i studio fra Ostorhilsen, vi ønsker meg god kveld og en god helg og god bedring til Anne Maria.
0: Så der, det var da jo en fine bunke med hilsen, var det ikke det?
1: Ja da, det så flott dette. Ja, da. Jeg liker meg.
0: Så har jeg en her også fra trubaduren Rino fra Egersund.
1: Ja.
0: Han skriver så følger, hjertelig takk for at dere tok ansvar og kjærlighet for oss, alle sammen som elsker musikk. Hilsener til alle i studio og Anne-Marie, riktig god bedring. Ønsker gjerne en god låt med Whiskey Tennessee, og det Chris Stapleton som skal fremføre den. Med vennlig hilsen trubaduren Rino fra Egersund, og takke for et flott program, sier han. Og så er det jo hjerter og folda neva, du all verden, det er jo bare festlig alt, er det ikke vel? Tusen hjertelig.
1: Tusen hjertelig takk, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og sommer det er der, jeg ser det er 19 varmegrader.
1: Det er herligt.
0: Ja, vet du hva jeg gjorde en bommer til helga, men jeg fant, nei, ikke helga, men i uka. Men jeg fant ikke det ut før dagen etterpå.
1: Oi, hva var det nå?
0: Nei, du vet, det var jo så varmt og godt ute, så jeg tenkte jeg har jo noe godt i kjøleskapet, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg fulgte på, jeg varmt og godt ute var der, jeg likte det jeg lagt også, jeg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn fifi greier, jeg tenkte at legen har sagt det er viktig å tynne blodet.
1: Åja, sånn ja, ja.
0: Ja, da jeg gikk inn en gang og tynte, jeg, vet du. Og det ble sist denne mørkere og mørkere, det ble det, vet du, jeg satt og kikket. Med sånne runde ting, vet du, på himmelen.
1: Åja, en sånn, den ja. Den ja. Runde som er der oppe, ja.
0: Ja, så når jeg hadde stått der lenge nok, da glasset var tom, så gikk jeg og la meg. Men det så var det løyet seg opptakt etterpå. Da ble det sånn halvtrekt.
1: Gjorde du det? Hva var det da du
0: oppte? Nei, for det, det viste seg det at det var faktisk aldri ikke månen jeg hadde sitt på.
1: Var det ikke månen?
0: Nei.
1: Nei, hva var det da du fikk se?
0: Det var noe sånn ute, rett og slett som parabolen til naboen.
1: Hvorfor var det den du hadde sittet og sittet for hele natten?
0: Ja, så trodde jeg liksom at, ja, du vet hvordan det
1: er. Ja, ja, ja, da er du bommet litt.
0: Ja, da var jeg ikke mer god med meg selv å sitte på.
1: Nei, da var du veldig trekt. Og...
0: Nei, altså, nå er du på tur, altså.
1: Ja, men du var jo når du var ute og så på månen, så du trodde det var månen og greien. Da ja, var du jo litt på tur.
0: Så var det en paraboldagen etterpå.
1: Ja. Ja, ja, gjør det noe.
0: Nei, jeg roen ikke, jeg kom jo over det, men jeg var trekt i mange timer etterpå. Jeg husker det, og jeg var så hyssig etter.
1: Nei, jøye meg.
0: Tenk oss å se så galt, altså, men sånn er det.
1: Ja, ja, ja, men var sikkert fin i den da.
0: Parabolen?
1: Ja.
0: Er det hvordan den ikke var?
1: Og var den ikke der heller, nei?
0: Ikke på dagtid.
1: Nei, men på natt og det.
0: Ja, da var den nydelig.
1: Ja, det kan jeg tenke, da var den sikkert veldig fin.
0: Verdens skjønneste parabol.
1: Ja, se der. Da kom det noe positivt ut av det likevel.
0: Ja, bare ikke dagen i, men sånn bruker det å være, gjør det noe.
1: Nei, det gjør ingenting det. Det går over.
0: Ja, det gjør jo det. Lynn Henderson, ja. She stopped loving him today. Og hvor mange ganger tror du jeg har spilt den i løpet av en 4, 5, 6 år? Jeg har tale her, 316.
1: 316, ja. Mm,
0: ja. Det ble 17 i dag.
1: Det ble noe 17 i dag.
0: Jeg synes han er like fin hver gang.
1: Ja, ja, ja, men det er bare det å spille, så ja, like flott det.
0: Vi tar han med oss da.
1: Det gjør vi, ja, vi må det.
0: Ja, så får vi bare si det at du... Det er ikke et anbefaler å sitte ute i gårdsrommet og se på parabolen til naboen.
1: Nei, det var jeg ikke akkurat.
0: Nei, det var lite gang på det, altså.
1: Ja.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo i radioen du lytter på, og vi håper at du koser deg på denne her fredagskvelden, og har en fin kveld der du måtte være, og har det bare herlig, for det fortjener vi, vet du, inn i møtler, sant, vi gjør det. Og du glemmer jo ikke å ringe til damene våre selv, 12. august, ja, da det ting og tang, og vi lurer jo på hva det første du tenker på når du hører datoen 12. august, det jo litt frem i tiden, men dagen den kommer jo.

Så har vi roen på det. Nummeren her til meg I studio, det 51-66-50-40. Da vi klar for neste spørsmål, ikke det? Da må vi tenke litt på Kiwi. Skal vi gjøre det? Vi tenker ikke matbutikken. Å nei! Vi tenker jo på fuglen. Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Det en fugl som heter Kiwi. Men så lurer jo vi på hvor det den holder til henne. Kiwi-fuglen. Det lurer vi på. De sikkert søte og små, helt sikkert. Men hvor han henne? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Ja, du ikke senere med å hive deg inn på telefonen da, så tar vi deg hele derifra. Vi tar turen til Sverige med Finne Thorleifs. Ingen tørker lenger tåren på mitt kinn.

0: det er ikke om å gjøre det vel. Såg du innslaget I Dagsrevyen her om dagen I forbindelse med herrelandslaget?
1: Nei, det gjorde jeg nok ikke, nei.
0: Nei, det gjaldt jo våre kamerater på tinget da, vet du.
1: Ja, riktig, ja. Nei, nei, jeg må bare innrømme at...
0: Det fikk du ikke med deg.
1: Nei, også, som sagt, fotball interesserer meg litt lite. Det er jo så gøy, altså, når det landslag og alt dette der, altså, men utover det så ikke fotball... Noe jeg har noe stor interesse for.
0: Nei, det jo så. Nei, det innslaget, det gikk jo på at stortingspresidenten, han fikk jo hele salen til å så være med og så ro.
1: Jeg har sett noe slik innslag, dette. Ro,
0: Da er du sittet likevel, vet du.
1: Det stemmer.
0: Og der satt jo hele gjengen og rodde, det så jo litt sånn komisk ut, gjorde det.
1: Ja,
0: de måtte jo gjøre det så lenge de fikk ordre fra presidenten, han stod der med klubber og sjokken, vet du. Og klubba de gjennom dette, og dette må dere gjøre.
1: Ja da.
0: Og gjengen gjorde det, så litt ærlig ut, men sånn enda.
1: Ja, det stemmer. Jeg har sett innslaget når du sier det, uten at jeg tenkte bare litt over det I farten akkurat når du sa det. Nei, men stemmer, nei, det er jo godt, man
0: vet. Jeg tror I hvert fall de har vist det 3 ganger akkurat det der. Så man har fått det med oss, men sånn enda det. Ellers, hvordan det med en Geir I kveld?
1: Jo da, det kjempefint.
0: Det det, og du var bedrevet dagen med hva?
1: Nei, jeg har vært ute på farten I dag, og nå på kvelden så har jeg tidlig med ro med min junior her. Han er fornøyd med at det har vært siste skoledag, og ser frem mot 2 måneder med skoleferie. Det skjønner jeg for så vidt godt, det var vel slik når jeg var... Når jeg var ung i min yngre dager selv, at det var liksom var godt noe skoleferie og 2 måneder fri fra skolen til...
0: Ja, ikke sant? Det,
1: ja, da, ja.
0: Jeg satt litt og lurte på disse her ungene, vet du. Når vi gikk på skole, så hadde vi nok sett timeplanen.
1: Ja, det hadde timeplan. Ja.
0: Men har ungene det I dag, tror du? Jeg bare lurte på det, jeg.
1: Jo da, det eksisterer en dag I dag, det, ja da.
0: Det eksisterer enda, ja.
1: Ja da. Jeg fortelser mail fra skolen I fredag med neste ukes ukeplan, ja da. Så det, ja da.
0: Hæ?
1: Ja, jo, det kanskje ikke så direkte så mye timeplan, men ukesplan I hvert fall, liksom litt som det som skal gjøre en uke, så står det ofte at den skal ha det I løpet av en dag, da. Så det ikke spesifisert hver time, men det står kanskje en halv dag, og så står det skråstrekk en annen ting, så ja, det kanskje ikke. For vi hadde jo slik at vi hadde en time, og så ringte klokka ut, og ja. Så var det en liten pause ut, og så ringte klokka inn, at, ja.
0: Det var sånn vi hadde det, men sånn har det ikke I dag, da.
1: Nei, det forandret litt da, men det var den gangen jeg gikk på skolen, da ringte klokka ut, og klokka ringte inn, ja da.
0: Ja, så var det en ny time med et annet fag.
1: Ja, det var det.
0: Det var den gangen, det utrolig så gamle man har blitt, de tenker på det I forhold til hvordan de gjør det I dag da, vet du.
1: Nei, det bare tida som har gått fort, det tida som går fort, og vi heller oss.
0: Ja, visst gjør vi ikke det.
1: Ja,
0: vi er sånn gode gammel årgangsviner, men ikke det?
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Men mangler bare også å krysse denne her ekvatorlinjen, gjør det ikke det vi mangler, tror du?
1: Ja, kanskje vi skal satse på det og komme en runde rundt ekvator.
0: Ja, da vi gjerne vært enda mer verd, vet du, det aldri godt.
1: Ja, da hadde vi vært edel vare, ja da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Nei, men du, det flere som vil inn på tråden sikkert, men jeg har myndigere etter tid, eller, vet du, så vi snakker litt mye, da, vet du, men skal vi svare på spørsmål, da, så folk ikke blir usfornøyd, så skal vi ta med New Zealand, da.
0: Det tar med New Zealand, der finner vi kiwi-fogelen, ja.
1: Ja da.
0: Og butikkene, det finner du sikkert rundt deg, gjør du ikke det, Kiwi-butikkene?
1: Ja, kanskje jeg skal på, ta en tur på Kiwi i morgen og spørre om, det, om de har, har noen kiwi-fugler I fryseren til salgs.
0: Ja, ja, ikke sant? Du kommer direkte fra New Zealand, det veldig godt å vite.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, men det var korrekt svar der, var det ikke?
1: Ja, hvis du fornøyd med det, så...
0: Ja, ja, ja, det helt greit. Jeg kan skrive deg opp, så alt bare bra.
1: Ja, skal jeg bare så kjapt kjenne noen for helsen her, før du
0: ja.
1: Kaster byt fra Trond? Ja, så det til Hegre Mato og Tor Arne Lundgren I Målv, Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og til Ronny Negård I Indre Østfold. Alle kjente som eventuelt sitter på radioen og ikke vil ringe, men bare sitte og lytte så, og kjenne med, så sender jeg hilsing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt an, og sier takk for at du ringde oss, må du ha en herlig helg.
1: Det skal jeg ha. Jeg skal ringe til I morgen, men da skal ikke du være der, kanskje. Men.
0: Nei, men du må ringe I morgen også, vet du.
1: Men jeg treffer noen sånn I morgen kveld og tenker, ja da.
0: Det gjør du. Den fin, ja.
1: Jo,
0: fortsatt
1: fin sending da.
0: Ja, ha det bra, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo da Geir Høyesven fra Lillehammer som hadde peiling på at kiwifuglen, den kom rett og slett fra New Zealand, ja. Da det vel sånn at gjerne vi må ha rett og slett det siste spørsmålet skal vi ha det. Klokka gikk så duer det fort. Det jo ikke sånn vi kan like det, det vel. Men nå det noen gang sånn. Då kan man ju ta ett dyrespörsmål till. Får man göra det? En kojote. Vad kan det vara? Man lurer ju på det. En kojote. Vad I all världen kan det vara? Ja, har du förslag på det? Ja, då det ju rätt och slett bara till att ringa in till oss och sända in och så tar man det hela därifrån. En kojote, det jo et dyr, og vi skal frem til hva dyr kan det være. Da må vi rett og slett ha to I årens. Nei, det skal vi ikke gjøre, for den blir for lange, så jeg må ta hele den neste her, vet du. Benny Nyman, vi tar den, den var ikke så lange. Nei, men da godt folk, bare ring musikken til for dere nå.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom i,
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre?

0: Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Først kan vi se, altså en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å komme?
1: Og det er altså 4 voksne. Ja, men... Da skulle det vært 8 unger. Og det er bedre 20, ja. Da er det altså en voksen, da bedre er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men da kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris, og vært 8 unger.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her.

0: Der var Kelly-familien ferige med melodien Why, Why, Why og så videre, vet du. Vi må gjerne ha et spørsmål også. Vi kan komme med, skal vi ikke ha det? Vi skal vel spille brettspill, ja. Når vi spiller I dag, så det helst på data, men det finnes brett også. Og da skal vi kjøpe, vet du. Vi liker å kjøpe ting og tang. Og vi skal kjøpe hotell, og vi skal kjøpe det på Rådhusplassen, og vi kan også handle I Pilestredet. Men hva heter spillet? Det lurer vi på. Forslag det tar vi imot for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Så det bare å ringe inn. Og da må vi vel ha siste dansen, vi må jo ha det. Og da var det Vassengutene, og da var det jo hvem som ville ha den da.
1: Det må være Jorunn Braut.
0: Da var det hun som ville ha den. Da tar vi den, ja. Og da glemmer ikke dere å ringe inn, dette brettspillet vårt, så vi kunne kjøpe Rådhusplassen og Pilestredet og diverse. Så da dere med oss, ja.

Der var den ferdige den og vet du og da må vi la spørsmål. Da skal vi finne frem en konge. Det skal vi gjøre, vet du. Den kongen der, han var norske og hadde tilnavnet Hårfagre. Men hva heter han mer enn det? Det lurer vi litt grann på. Hvorfor en norsk konge hadde tilnavnet Hårfagre? Det lurer vi på. Vet du det, så det mest på det vi har av tekstmeldinger, telefoner, full pakke. Da skal vi gå litt videre med, vi skal gjøre det. Og da det jo Bjørge Pedersen, Aron Neville og The Grand Tour.

Aaron Neville var jo dette. Ja, har vi det ikke kjekt på natt til lørdag, vi har jo det. Vi koser oss I lag med G-radioen. Masse fine musikk, det har vi på lager, forhåpentligvis. Og vi håper det at hver en av dere har det fint og godt der dere måtte være. Temperaturen her på Sandnes akkurat her og nå, det 19 varmegrader. For sommeren endelig kom, måtte det bare være. Men jeg glemmer ikke den her hårfarge kongen vår skal etter han. Det undres meg litt grann på. Og da det bare til å ringe inn og fortelle litt om det. Karl Aamodt, skal vi se. Det var ikke din tur nå. Du må vente litt. Bare litt. For nå det Mary Madsen. Hun vist et nummer før deg. Da det Johnny Cash og melodien hørt.